mom ku liggey mu fay la waye bu sante bi amul man na ñaka fay man amila salihan min zakarin aw unfa a wa huwa mu'min te fek mu gem ndax alquran def ne amilatun nasiba tasla naran hamia nit dina jëf son lol duggu sawara amilatun nasiba tasla naran hamia wa qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi sunnatihi yunit bi wax ci sunna mu ne إن الله لا يؤيد هذا الدين برجل الفاجر يلا ينفق نيت ليغي لوكو با نوبي ديف كو نيلانتي نور ديوغي جار سي موم سن سي بير بوتي بي ني سان بوتي بي يوب ديوغا لانتي نور موم لام تي جيلي موي نين تا كيب يال ني يالا موسل سي لول من عمل كيب كو جيف صالحا لو باخ مين زكرين ديغور او انثى ولا موي جيجين وهو تفك موم بوموي جيف جيف جا مؤمن ماغا گم يالا yalla mune fala nuhyiyannahu dañu ko dundal hayatan tayyiba dundugo tey hayatan dundugo xamne tayyiba gu tey lay doon ba demé ci ak docteur ali sabuni ci tafsiram mom def ne fala nuhyiyannahu fi dunya hayatan tayyiba bil qana'ati wa rizqil halal wa tawfiq li salihil a'mal mune kep ko xamne ki def nga def ju bax di gor ma jigen te fekk boba gem nga shartul iman neena yalla dina ko dundal ci aduna dundugo tey te moy mu doylu am wursugo dagan yalla tawfiqal ko ci jef yu bax waye al hasan mom def ne la tatibul hayat li ahadin illa fil janna li'annaha hayatun bila maut wa ghinan bila faqr wa sihatun bila saqm wa sa'ada bila shaqaw ba dama ci hajjatu shawi ala al jalalayn jukib ñaarel ba xatum ñetti temer ak ñaar fuk ak juroom ñaar la fi indi wax joju mune hasan neena dundu mom hayat tayyiba munta am fenn lu dul ci aljanna mune ndax aljanna fa la dundugo andut ak de nek fa la om kom kom bu antu ko ñak nek fa la wirgu yaram bu antu ko febar nek waye fa la pexe gu andak gu andut ak pexe di nek wax joju mu ci hajjatu shawi ala al jalalayn ci jukib ñaarel ba waye nak wax ju ndik ji nga xamne mom la ali sabuni wax neena ibnu abbas moko wax te moy al azhar moy wax ji gëna feñ ci wax ji moy kep ku def lu bax dal mo xam gor nga mo xam jigen te gem yalla yalla dina la dundal ci aduna si dundu go xamne gi tayyibatan dundu neex la nan ci suratul nahl ay juroom ñen fuk at juroom ñaar wala najziyannahum danyal fay ajrahum senu pay bi ahsani ci lu gëna rafet ma kanu lañu nekkon ya'malun dun ko jëf yalla bo jëfé lam lay fayé moy gëna rafet la nga jëf yalla bo jëfé lam lay fayé moy gëna bari la nga jëf yalla bo jëfé bu lay fay lam lay fayé moy gëna yaat ndax yalla bu dé fay bu tambulé di fay du yamalé pay gi fo xamné fi fang koy yamalé yow dedet wayasquhu min haythu la yahtasib mooy yalla tay bo defon bam lay fay luko jege rek mu jox la dalay jox rek nak dila jox bam bari lol tabarakallah dama nak mom bu la ne bo liggeye nangam la lay fay so liggeye ba nopi lolam mu la wax dong lolou lay fay yalla subhanahu wa ta'ala nak mom bu la bo liggeye ba nak mu fay la dalay jox lu upp li nga xamne mom nga yakaron fawqa sa njortu fuf mu jox lako mom subhanahu wa ta'ala yalla neena wa itha qara'ta subge jang so nare jang القران القران فاستعذ نغلقو بالله يالله من الشيطان الرجيم نخنا موتي شيطان الرجيم فاذا قرات سودمي ببغ جانغ القران القران القران كوكاي جانغ دا فام اي تيغين دا ngay جاب بوكو ماي nga julli ñaar rak tok tok bu jek ferank layu tek tere bi fukola tuti jublu penku lab ci zahir lab ci batin loj sa kemt lay katan teewal sam xel fasiyene xalat yi ngay wax te jang ko ñang mu tey sonopi ubat sa tere te dem lol na soko def fasta'is na nga daldi laqu billahi ci yalla minash shaitanir rajim manam na nga wax a'uzu billahi minash shaitanir rajim bu fekke bop sar la nga tek ca bismillahir rahmanir rahim fekke ci dig sar la nak nga yem ca a'uzu billahi minash shaitanir rajim bu fekk ci julli la fekk bokay wax nga wax ko ci suuf lolay sunna do ra yëkëti ci kaw la ngay yëkëti bu fekke nak

0: ko defé bu nun lay def bo duko dal ñim ko wax ñepp du len dal lu nek wax nako mal qur'an waye nak dañ koy denc rek tabarakallah fele leg leg nit faatu ñu dajé jangal ko ko dal di dem li yadabburu ayatihi moko taxa wacc motax borom masalikul jinan mam borom tabarakallah anhu ma nga cey wax naan ben ay bo def tadabbur xam lan lay tek mo gën nga wacc kamil bo xamul lumay tek waaw wa ayatun tudbirat lako waxe tabarakallah lon lolo tax kon alquran wacc li yadabburu ayati ben ñaar ba wali yatazakkara ajib mu waro ci ulul albab ñi am xel bo len ñi am xel dadi meuna waro ci alquranul karim lolu motax mu wacc motax al asl al basri mune wallahi ma tadabbarahu bi hifz hurufihi wa ida'ati hududihi حتى إن أحدهم ليقول والله لقد قرأت القرآن فما أسقطت منه حرفا وقد أسقطه والله كله ما يرى للقرآن عليه أثر في قلق ولا عمل تفسير الكشاف جكب نيانت قتم جرم يعرف الحسن البصري نعم تدبرك تحس معنى موكلك عرفيات نكرير atti lolo ñu tuddé tadabbur mune da nga gis ko xamni ci day jang alquran baqara ba nas bayiwu fi aw haraf wuccut ak maska bayiwul genn soqi bayiwul genn mat madul far'i andinako madul asli andinako madu tabi'i yoy yep andinako waye wallahi mune jinn ci yalla ne koku sax mom mo wadal alquran nak wuccu ko ci yalla ba nga ne ko ndax lan mune ndax dako jang baqara ba nas ci gisu ben jeexental ba alquran def ci jikkom wala ci ay jifam waaw jang na baqara ba nas waye ci comportement aw melokanam ay jëf ji luntem neena alquran soppi wu ci dara na melon rek la mel wala yazakara ulul albab tabarakallahu lulu alhasan albasri moko wax motax allahumma ij'alna mimman qara'ahu wa tadabbarahu wa 'amila bima fi yalla ñu yalla bolé ci nga xamne dañ koy jang diko tadabbur te jëfeli nek ci mom surtu fat ay ñaar fuk ak juroom ñent suñu borom delu ci wat ci netti bu ndal netti ci daawud wa wahabna ñu may li daawud sulayman dom ji ñu wax sulayman waaw koku mu ndal netti lim netti lepp koku la may sulayman koku la may dom ñu wax sulayman mufassiruna ñu ne أراد بالهبة هنا هبة النبوة وورث سليمان داود نمي داود لداود سليمان نعم العبد نو جامب باخ يا الله كما يدوم بنا فينا دوم جي نعم العبد نو جامب باخ إنه سليمان أول
1: كم خمول كلا بنيتك كن ينتي بينك دوكو يالله يوني نيكو يوني بايني يدي عذاب الشديد ما تخ بن بس ما سنا نيو سي ني سن ياي زينب بنت جاش دا ني ويل للعرب من هلاك قد اقترب او كما قال من تذكر نيال نا عرب تذكر نيال من فما سنا كلو خاو لو خاو من كو ياجو جان ما جو جوبنن تل تل ديغنت سما نياري بارام ني سونا سي دا نكو ها من كو واو muneko waw ndax yalla danañu alak te ñu bax ñi ci suñu biir yëti nako waw waw bu fekke lu bon bari na bu yalla yi mbugal du genn ñu bax ñi mbugal ñu ban ñi ñepp lay boole mbugal kon yalla mune in huwa yunt bi nekut illa nazirun nuzul warat kat lakum ñelen bayna yaday azabin shadid ci kanam mbugal mu metti manam aduna di bëgg tukki sur saba ay ñin fuk ak juroom ben قلنا لن ما سألتكم لا جملين في دين جي من أجر في جنفي ما سألتكم لا جملين في جنجلين دين جي من أجر في جنفي فهو لين من رفيا لكم دفعين كشان بوس فهو لين من رفيا لكم يينكم دفعين كشان بوس فهو دين جي لكم سنين قوجت لا أسألكم على تبليغ رسالة أجرا كونك أتبري مني كونك المعنى إني لم أسألكم على ذلك جعلا فتتهمونني وتظنوا أني إنما دعوتكم للاتباع إلى اتباعي لمال آخذه منكم لولو من لك تبري وقت جيك ابن عرف كلك نعر قطن جرم نعرفك أكبر ما نعم لين تبدي وقت بك لاج أكبر نقص لاج أكبر لأيك تنين ندفني لين وقت دفتي بغفايو متى قل ما سألتكم من أجر فهو sañ sañu jot ci diine ji lakum yéen a ko moom moo taxit li ñuy tuddee neexalaate wala correction nga ñëw fekk benn waaye ci bureau nga yëkkati ay kayit jox ko mu yeexal kayit ya nga jëkkati xaalis jox ko mu def ci poosam gaawal kayit ya loolee mu joxe alquran noon na foofu wala lakum amul nga sañ sañu mu signeel la kayit bi nga yóbbu xaalis bi nga yëkkati sa poos nag jox ko yow dina ci am bakkaar yow moom ma ko jël dina ci am bakkaar bu dee génn waaye li ñu teg ko fenn ne ko oto bu la romb bu ne na nga taxawal xool ba xam lim yor ëpp na am déet su ëppee na fay nangam su ëppul nga bàyyi ko mu dem waaja jaar fa ëppal daa di yëkkati si weccet jox waaja mu def ci poosam kenn ku ne dem alquran jii day wan ne ci yëkkati dara jox kooku moo xam 300 la moo xam lu mu ko jox wala téeméer yow mi ko def da ngay am bakkaar moom ma ko nangu day am bakkaar te bu àllaaxira yow mi joxe juróom benn fukk yi sénégalais bu ne da nga ko jox 300 moom ñu ko jëlit sénégalais bu nekk dana ko jox 300 loolu tabarkàlla te foofa nag na fa 300 jëfee kenn xamu ko ma saaltukum min ajrin foofu wa sañ-sañu jot ci diine ji lakum yéen a ko moom in ajiree sama pay nekkut illa ala allah lu dul ci yàlla wa huwa yàlla ala kulli shay'in shahid lépp la fekk in ajriya illa ala allah sama fay yàllaa ko yor ne ko nuñu ci nekk ci barab di fa liggéeyee wala yooyu fayam day jóge ci société boo ko fa def wala entreprise boo lay dema nekk yooyu moo tax liy jóge ci poosu waa ji ñëw ci moom boo jàngee aay ji da lay wan ne loolu dagan surat saba aay ñun fukk ak juróom ñaar su ko defee insha allahu subhanahu wa taala buñ yàlla mayee jàmm ba suba ci waxtu wi ci surat saba yi ak si woon ci aaya ñeen fukk ak juróom ñaar suñu borom tabaraka wa taala doon waxee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax nit ñi ne leen lii ma leen di jàngal séentuma ci yéen ak pay sama pay ma nga nekk ci suñu borom tabaraka wa taala qul ma sa'altukum min ajrin fa huwa lakum in ajriya illa ala allah laa jubba leen genn pay sama pay ci yàlla la nekk tabaraka wa taala te yàlla lépp la fekkee lépp lay gis li may def bu ngeen ko gisee mi ngi koy gis bu ngeen ko gisit mi ngi koy gis suñu waram tabaraka wa taala dara daf koo umpul moo tax moom jàlla jalaaluhu moo yor sama pay waaye sama pay nekkul ci yéen tabaraka wa taala kon wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko waxal nit ñi loolu foofu lañ yemoon war a doore tey ci aay ñun fukk ak juróom ñett qul inna rabbi yaqsifu bilxaqi allaamu lguyub qul waxal yow muhammad nit ñi nga ne leen inna rabbi sama boroom yaqsifu mooy sànni bilxaqi ci dëgg fu mu fekk caaxaan dal ci kawam wasaare ko caaxaan daan allaamul guyub yàlla bi nga xam ni moo xam kumpa dëgg ak caaxaan mi ngi mel ni nen ak doj alxaq mooy doj wi caaxaan mooy nen bi moo tax yàq si fu daf koy sànni rek su ko ca sànni bu doj wi dalee ci nen nen toj bu nen dalee ci kaw doj doj toj liñ ko daan na nen toj liñ ko daan waxe naan wal jur nen la doom doj la waaye dëgg it doj la caaxaan nen la yàlla mooy jël kon dëgg sànni ko ci caaxaan caaxaan yàqu ndax yàlla àllaamu la ko yóbbu mooy ki xam kumpa xam na ne su fi dëgg nekkee caaxaan nekk fi ñoom ñaar léegi tey nit ñi bàyyi fi dëgg fa si yéenee topp caaxaan mu daal di jël dëgg dóor ko ci kaw caaxaan caaxaan daal di naax saa yi nañ ko doon jàngee
2: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا قلنا لن جاء الحق دق دقنا وما يبدئ دوت فين مك مك مك الباطل جاخان دق سديكي واي واي جاخان ورجت فين مك بالمرة فليس له بدء ولا عود ورجت فين مك موم جاخان دق دقنا من يبعي جاخان تتوبي دق ونيب تتوبي دق أمغر مسلم برام tayitam tiaxan dal dina xay dootu am fu mu nek ke ko jite muy setan di iblis mom tam ligeyam dal di yaq ci borom neena kon mom moy fab deug door ko ci kaw tiaxan ndax mom moy ki xam kum po bu ko defey tiaxan dal di sanku wama yu'idu ti dootu delu ci muko wama yubdiul batil tiaxan bu feñ wama yu'idu ti dootul delu ci kon nak deugangu nonu fum fekk tiaxan ne daf ko wara jël sanni ko ca Allah ba dadi tok toge barabam qul jaa al haqq wa ma yubdi al batil wa ma yu'idu tadduj surat saba ay ñen fuk ak juroom ñant qul lan nit ni in balaltu suma rere in balaltu suma jadde fa innama adillu ala nafsi sama bop la sank sama bop la jaddal ku jadd ku ne du wax yu mola taxa jadd ku jadd ku ne du tere mola taxa jadd ndax yalla mustawa ci tere bu jaddal nit yalla mustawa ci wacc tere bo xamne la cey nek moy di tegg yoonu suñu borom wala di indi pass pass bu wute li nga xamne moy li yonenti bi jangale kon ku jadd ku ne na la woor ne ala nafsi sama bop sa bakkan mo la ko yeb ndax bakkan suñu borom tabaaraku ta'ala wonon nañ ca surtu yusuf nañu amara bisu'la lu baaxu rek lay diglé bakkan amna ci bo xamne amara bisu' rek la am ci bo xamne lawama la am ci bo xamne matuma inna la ñetti bakkan yoyu ben bu ci nek lamuy def suñu borom tabaaraku ta'ala mi yone ne doom adama bi am mas'ul la ci taxaway bobu bakkanam di def in dalaltu suma sanko dal in balaltu suma jadde dal fa innama adillu ala nafsi sama bop la sank so ñewé bëgg dem fenn ci dëkk bi xamulo fa nga laaj ñu wax la jëlal taxi wacc barab sangam wala jëlal oto sangam wacc bara sangam legi soorere du waji la tektal yonam ne ko ci mom bu fekke ne ko meuna tektal la te xam yon wa yow mi nga xamne ya jël benen oto wala wacc fenen soorere yow momu yaay ci gaddu la taxaw waye du waji la tektal ci ma wara jaar wa inni tadaytu suma jube nak jaar ci yon wi jaar fi yalla jaarlu def li yalla def am pass pass bi yalla santane lola kat mom du sama njamba du sama nafsu fa bima yuhi ilayya rabbi fa bima ci sababu la nga xamni yuhi ilayya min makoy dey rabbi sama borom ima sama borom di dey dal ci la mané am ak njub waye bu ndëngati amé nak du jogewul ci li yalla dey ndax yalla du dey kenn ak ndëngëte yalla du jangale ak ndëngëte inna allaha la ya'muru bil fahsha'i wal munkar yalla du digël lu baax kon kat li fi nek lepp lu fi nek te du ak njub ka ko jangale ak ka ko wone suñu borom neena mom muccu na ci loola mom muccu na ci loola te lu lo wër lepp lu di ak njub nak suñu borom mo koy digël njub dal ci suñu borom rek lay joge nangate ma ngay joge fenen fudul suñu borom tabaaraku ta'ala motax alquran téré yu ko jitu won yépp amu ci ben téré bo xane bi da nga jangalé ak ndëngëte lépp ñoom téré yi lañ jangalé ak njub rek mo ci nek innahu yalla sami'un aji degg la qareeb ku jégela aji degg la qareebun ku jégela itantu ak nangu ñaanu ko xamne yaakar nga Abu Sa'ud mune ya'lamu qawla kullin min al-muhtadi wa dal wa fi'luhu wa in balagha fi ikhfa'ihima tafsir Abu Sa'ud jukki ñentel katu ñaari témèr ak fanwer ak joom mune yalla xamna waxi ci jup xamna waxi ci reer xamna jëfi ci jup xam jëfi ci reer donte ñom ñaar kenn ku ci nek ya ngay jëmu neub la lay def soko doon jëmu neub it suñu borom xam nako innahu yalla sami'un qarib walaw tara'tu fakewon surat saba ay jurum fuk ak ben walaw tara'tu fakewon is kera ba nga xam ne fazi'u tiit nañu ñoom ña daan bokkaale yàlla déccee ci seeni bàmmeel jàkkaarloog sawara mu nekk ay njëndi ñu xamb ko xal ya di yànji muy tàkk ba nga xam ne dafa mel ni lu joon léegi mboq yàlla mu ne soo fekkee woon loolee te ànd ak sa sago te gis ko su boobaa ñooñee tiit day duñu am fenn rawukaay fala fawta te duñu mën a faat maanaam duñu mën a raw laa mahraba law amuñu fenn fu ñu mën a dawe moo tax ba ca alquran di addu ba ñu ne ayna almasar dañeen tontu ne kàlla laa wazar ila rabbika yowma isinil mustaqar waaye fii amul fenn fu ñu jàdd fala fawta kon yéen lu ñu tiit lu ñu samp seenu xel-xel fala fawta mënuñoo raw mënuñoo raw waxisoo ñu jàpp leen ba ñuy jéem a raw min makanin qarib ci barab bu jege waaw barab bu jege lañ leen jàpp sax waaw suñu borom dara da koo sooyiwut soo ko tooñee samp soo xel fiir Tamba nekk ñeenti téeméeri kilomètre ci misaal nga daw ko lépp teera ba nga àggee Tamba bay noppalu di naan ndox fi nga nekkee Dakar ak bi nga nekkee Tamba ñi amul lenn lu yokku ci li nga soree sa borom ak li nga jegee sa borom yàlla noonu la mel kon soo koy daw soo départé fii daw dem ba àgg Tamba ba tey soree goo sa borom tabaraka wa taala ba tax boo tooñee laamal jaa wala man jaa min allahi illa ilayhi rek bu la yàlla boo tooñee yàlla samp soo xel bëgg a daw dellu ca moom dong moo la mën a muccal ndax feneen foo daw soo dawee doraw barkalla kon suñu borom mu ne ñii walaw tara is fazi'u fala fawta wooko soo ñu jàpp leen min makanin qarib ci barab bu jege soree bu ñu ba ñu leen jàppee ndeysaan seen cër ya di lox tabarkàlla ñuy tiit seen yarme di bag bagi kenn ku ne yaakaar ne wala wóor la ne di nga daan def ci àdduna suñu borom daan la ko tere topp sa bakkan taxoon nga na ca tabarkàlla topp sa paane taxoon nga na ca tey nag gis nga añu lañ la doon wax lépp sa waraa ngi nii tabarkàlla ñi bëgg caa dugal ñii mooy ngay seen ñi cay dugal ñoo xam ne lañu doon def ak li ngay def benn la waxaalo ngi daan ne amanna bihi gëm nañ alquran léegi day gëm nañ yàlla waaw amanna bihi gëm nañ léegi bi ñu gisee mbugal mi daal jàkkaarla moom gëm nañ alquran wa bi rasuli wa bil malaikati wal kutubi wal qadri xayrihi wa sharri wa billahi qabla kutte bañu waxee lii dem ba àllaaxira door indi gëm nga xam ne léegi gëm du fa jariñ ñàkk faa gëm ak yooyu mbir mi daal jeex na ndax boo demoon foofu ñu nangu la sa gëm mënu coo yàq mënu coo yokkaat lenn mënatoo def lenn amul ay jàkka amul ay juma xaalis amu fa kon gëm ga ngay gëm foofu du mën a jariñati dara laa yan faaw gëm googu dutu jariñ ndax bi nga gëmee dafa war na am jotee kon don jëf yàlla yi digle ay yamuy tere jëf yomal xiyaam comme loolu nag amu fa mënoo ko faa def koo kay léegi gëm ko du jëriñ dara. Wa anna lahum at-tanawus wa anna lahum naka la ñuy amee at-tanawus jotliku ngëm ga jotliku ngëm ga te mahalul imaani fi dunya te dunya dem na adduna ba nga xam ne ñu ngi fii abu hayyan mu ne mu sila xaaluhum bi xaali man yuriidu an yatanaawala shay a min boadin kama yatanaawaluhu alaaxar min qurbin tafsir albahru almuhit jukkib juróom ñaar katum ñaari téeméer ak juróom ñeen fukk ak ñett wa xaalu ñu ne aamanna bihi gëm nañ ko wa anna lahum altanawusu naka la ñuy mën a jotlikoo ngëm ga min makaani baid ci barab bu sori léegi sori nañu bëgg yóotu la nga xam ne mooy iman iman ndeysaan ma nga ca adduna ñoom ña nga ca alaxira tàllal seen loxo nag fas yéene jël iman ngir jëfandikoo ko suñu borom ne leen wa anna lahum altanawusu tanawusu bi maana attanawulu min makaanin bari waxa de kafaru bi yi ti weddi woon nañ ko min qablu lu jiitu tey lu jiitu tey weddi woon nañ alquran ñëw nag tey jàkkaarloog mbugalum alaaxira ñi nga xam ne ku weddi woon alquran tey jii ñu ngi lay xaar ñu loor nag ne gëm nañ ndax bëgg a mujj waxa de kafaru bi yi weddi woon nañ ko min qablu lu jiitu tey wa yaqsifuuna bil ghaybi wa yaqsifuuna ñuy sànni ay kàddu bil ghaybi ci kumpa min makaanin baid nekk nag ci barab bu sori maanaam yarmuuna bi zunuunihim fi l umuuri al mughayyaba fa yaquluuna laa bas wala xisab wala jannata wala naar lii lañ daan wax xaybu la wun ci ñoom sawaraat dekkeeg aljannaat natt la nga jëf ak yooyu yëpp ci adduna njort yu ñaaw ñoo taxoon nga mënu ko woon wa yaqsifuuna bil ghaybi ñuy sànni ci kumpa maanaam ñuy wax ay waxi njort min makaanin baid te nekkoon fu sori te mooy adduna la nekkoon su bi nekkee alaxira adduna daa sori min makaanin baid bi nga nekkee adduna alaxira daa sori min makaanin baid bañ nekkee alaxira di yóotu njub iman yàlla ne wa anna lahum altanawusu min makaanin baid biñ nekkee adduna te alaxira sori wa yaqsifuuna bil ghaybi min makaanin baid ñaari baid yooyu baid gële mooy bi nit ñi nekkee alaxira ni leen adduna sore baid gu mujj gi mooy bi nit ñi nekkee adduna na leen alaxira sore fële ña nga fa bëgg a yóotu ngëm fii nag ñu ngi fi di wedd luñ gisagut ndax lim leen sori tabarkàllaa suratu saba aaya juróom fukk ak ñett wa xiila baynahum ñu doxale seen diggante menn mbir wa bayna maa yastahuuna ak la ñuy bëgg te mooy aljann am lu dox seen digganteeg aljann joojee am lu dox seen digganteeg loola ñu doon bëgg it muy al iman wa doxoolil jinaan wa xiila baynahum wa bayna maa yastahuun li ñu bëggoon tey mooy am iman ndax iman nga jural leen dugg aljann léegi nag am luñ doxale seen diggante ba mënuñoo jot ci iman ba iman di leen duggal aljann kama fuila nañu defoon bi ashyaiim ci ni ñani meloon ni ñoom bi ashbaihim fi lkufri min al umam alsaabiqa xeet ya jiitu woon te mel ni ñoom yàlla mu ne na ma def ca ñoom loolu laa def ci ñii rek kama fuila bi asyaihim min qablu bu njëkk innahum ñoom xeet wu njëkk waa xeet wii ma def lii ma def kaanu fi shakkin dañoo nekkoon ci shakka muriib doon ci am lu ñuy raybu maanaam daam ci am lu ñuy taraddud di wax ne lii jub na wala lii jubut loolu moo doonoon suratu saba nekk saar boo xam ne bii ñi ngi wacci Makka lu nut sar bo xane ay boy nek joom benel bu mom Madina la wacc ñi wacc ginaa bi suratul Luqman wacce mom saba ñi nek fan wéri ay at ñent fa fan wéral sar kon at ñent nek juroom fukki aya at ñent sar bi ñu don jema leral daf dañ yitté wo walu aqida al islamiyya jël usuluddin ngir saxal wetu bu yalla wetu saxal gem dekki saxal ni yalla yoni yonenti ngir nak mu am lolu man ko leral ci leral bu leer traité ko mu defon ko ci ñenti tombo wala juroomi tombo tombo bu ñek bi tambale ci woné alquranul karim ni magge niko yalla magale ak ni yalla magge yalla bi nga xamne mo sos mbinde fi yor atte aduna bi ci loxam di doxal kawna bi ci xereñam nek nga xamne mo bind te nek hakim nek nga xamne xam xamam fepp zarra du ko ci recc du ci asaman du ci suuf te lolu bok ci tekte li gëna mag ci wetu gu yalla wetu mom rabbul alamin ñaar lu tambu bi waxtane won ben qadiy bu am solo te moy weddi gi mushriko ni di weddi alakhirah di weddi dekk ginaaw de alquran digal fi ci sar bi yunus bi sallallahu alaihi wasallam mu giñ ci boramam bu mag bi ci ne len bis penci dana xew ginaaw du ruuy taqaliko yaram yi wa qala alladhina kafaru lawla ta'tina as-sa'a qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum ay jamnun ñettelu tam bi sar bi ci la jël ngir leral ne yalla yonni yonenti kessul ba'd ar-rusul dal li tuddu daud alayhi salam dal li tuddu sulayman ñom ñep yalna xewul yalla nek ci ñom ak leen yalla tagatal ci xéeti xewul ni mu tagatalé won sulayman ngelawi tagatalé ko picci tagatalé ko ko docci ñuy sabbal di and ak daud lool lepp di woné fadlullahi alayhima ci joxe gum mana joxe jox gu yaatu ñentelu tambu bi sar bi bi muy indi walu yonent yoyu mu wone ci mushriko ne li ñuy jema tek ci deru yonent yi rawatina yonent bi ñu mujjé yonni muy sallallahu alaihi wasallam nga xamne liko nangu ci ñom bari wut mu indi lu leera leer ci luy wone ne moko yonent yako jitu won ñom ñep ay yonent la yo men tam bi sar bi di tej muy fi ma don jang legi mo woné di wo mushriko ni ci nañu gëm yalla mi nga xamné kenn la mom mi nga xamné ci loxom la doxal mbir yi nek mbir yépp sawrut saba mu ngi nonu ñu ko tudé won saba ndax qissatu dekk bu ñu wax saba muy buru yamani suñu borom tabaaraku ta'ala xewulul leen xewul yu neex ya xewul yu bari ya yaatu way teewul ñu wedd suñu borom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu yalla walbati xewal ya def ko ay mbugal lool mo nekkon ci teunk surtout saba ñu wara dugg ci suñu fanwerel sar ak juroom muy suratu fatir makka la wacc nek ñen fukki aya ak juroom sar wacc makka wala suratu fatir mi ngi wacc makka lu jitu gaday yunus bi sallallahu alaihi wasallam fek mom mi ngi dox mom sar bi ci djiblu way bu am solo bo xamne dafa wacc te sar yeb yi wacc makka wacc ngir yoyu te mbir mi li ci gëna am solo di risala yunus bi sallallahu alaihi wasallam te moy qadaya al-aqida al-kubra li dem ci rek wetal suñu borom xamne moy yalla nga xamne yonent yep ali sallallahu alayhi wasallam ci lañ doon wote wacc ay barahin ay tektal yoo xam ne day yëgle ne yàlla ay kenn ak mabbu fondement yi nga xam ne ci lañ tegoon lépp lu shirk ak soññe ci wàllu setal xol yi ci jikko yu baaxut ak itam làmboo makaarimul axlaaq. Saar bi ngir jàngale loolu moom it da koy indi ci juróomi tomb. Tomb bu njëkk bi mooy day waxtaane tàmbalee ci sos gi yàlla sos mbindeefi moom mi nga xam ne fataral akwaan wa xalaqal malaikata wal insa wal jaan. Daa di indi moom saar bi ay tegtal yu leer ci ne dekki am na ginnaaw bu ñu deexe. Mu indi ko nag ci àdduna si nga xam ne ñi ngi koy gis yim ñu ciy tegtal. Suuf su dee bu ñu wàccee ci kawam taw ñu suuf di dekkee ak itam gàncax ni muy génne ci biir suuf meññit mi ak itam guddeeg bëccëg ni ñuy dugalantee kii wutu sa morom dem kii ñëw wutu ko ak ni yàlla bind doomu aadama mu nekk deret wala boog suuf nekk lu ñuy lekk nekk deret nekk maniir nekk ci biiru yaay nekk fab diir ñëw ci kaw suuf nekk liir tabarkàlla fer nekk perantal di nekk noonu ba mu jàgg mu nekk elew di dem ba mu jàgg mu nekk màggat daa di kumur daa di feebar tëdd ci lal atoir yooyu nit di jaar suñu borom tabaraka taala nettali gi mu koy nettali da lay won ne alaxira day am ak dugal gi muy dugal guddi ci bëccëg di dugal bëccëg ci guddi ak yeneen yoo xam ne min dalail al qudra wal wahdaniya. Ñaarlu tomb bi ngir pas-pas yi leer alquran waxtaane taqalikoo bi am bu rëy rëy rëy diggante ki gëm yàlla ak ki nekk yéefar. Mu indee ko ci misaal gumba ak njàccaar, indee ko ci misaal leer ak lëndëm, indee ko ci misaal cer ak naaj. Mu ne ndax yii benn dana ci yem benn yemu ceeg moroomam tabaarkaalla. Ñetteelu tomb bi mu waxtaane ci dalail yuy wane màggaayu suñu borom ci wuute yi meññit yi wuute ak wuute gi mbindeef yu wuute. Nga gis ñii nekk ay mbindeef nit ñaari tànk di waaxu di lekkeloo, ñii nekk ay bàyyi ma di dukkat yor ay tànkat yooyu, ñii nekk ay ñanaaw di naaw ak itam wuute gi daji wuute montagne yeeg dot yi, yii nekk yu weex yii doj nekk yu ñuul yii doj nekk yu xonq te leen lu ci nekk naatiqatun bi azamati lwahidi alqahaar. Leen lu ci nekk rek bu amoon lammin di wax nga ne yàlla rek ay kenn loolu lay wax. Ñeenteelu tomb bi mu waxtaane lii di xeetu Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam ndono li nga xam ne am nañ ko ci arisalat asamawiya ci wàcc gi ñu wàccee téere bii di alquranul karim mu boole mboolem fadail yi nekkoon ci kutubullahi daa di koy xaajale xeet yi xaajale ko wala boog nit ñi ci kaw suuf ñetti xaaj. Al muqassir mooy koo xam ne kii moom ngi fi mu toog rek amulul solo dara. Al muhsin muy koo xam ne kii weesu na fi mu toog moom mi ngi góorgóorlu. Assaabiqu bil xayraat ak koo xam ne ki fi mu déggéew yow samp xilam. Kooku ñett ñooñu ñoo am ci kaw suuf al muqassir al muhsin assaabiqu bil xayraat muy ci biir saar bi insha allah. Juróomeelu tomb bi ngir saar bi tëj mu daal di indi sikk yi ne ci jaamu xërëm, sikk yi ne ci jaamu doj, sikk yi ne ci jaamu ay xàmb. Mu tuddee saar bi faatiri ndax al ismul jalil wa naatul jamil fi taliatiha lima fi hada alwasfi min addila min addilaala على الإبداع والاختراع والإيجاد لا على مثال سابق ولما فيه من التصوير الدقيق منام باتو فاطر ليش نكتي والو تغ اك رافتاي ما تخ يالا تامبليكو تي نخ يمي تك
1: بي تك دجاو واراتك نوب da fay tekki yonent di tekki dejay al imam bukhari fa waja'akum an-nadhir bi nana bi ma'na dejaw nek nang ko ci ibn abbas mu tekke ko dejaw ikrima ni ibn kathir mu tekke ko dejaw nek ci qatada min an-nadhir modi rasulullah sallallahu alayhi wasallam mata ko melni docteur ali sagoni def ni ko yassali lolou moy leer waye man nga ne ñaar yepp yo bay xadi ma joxate kala rabbi la wa anhu ñaanu dafa ñew ci keur goor gu baax bi ñu wax mom cheikh al-hajj malik fi yalla yalla yok li ñeeram ni ñom ñaar yepp wa rabbi anhum ñu tok di waxtan dañu gis kawar gu yeex ci bopp goor gi cheikh al-hajj malik nena ñu teggi kawar da dali ko koy jox wala mu joxoñ ko ko yegal ko ne dal bëb bi amna ay wéx wéx ci la gulle téeram bu reuy bobu ñu ci do fajjur al khulub ci mu nasa bu reuy reuy halid dahru in tara al ghurab yatibu wa jaa rasul al maut ba'du yanubu araka nasita al maut wal maut mawridun falil kulli min bahri al mamat nasibu radiyallahu anhu Allahu akbar melni daf na bay xadi gis na la nga fatte de wala mu ne ko halid demru inkar al ghurab yatib est ce bu dejaw est ce bu baxagn nawe ci bop nit dundum dama nexati lan moy dejaw wala bok lan moy baxagn moy kawar gu ñuul gi naw na ku fi ñew legi tor tor na fi ñew wala na damay kaar bi ji ñu ci wax mu ne ku mu afdal nafsu bu ñu na neexati yow lay du neexati ndax ci jaaw tambule seen ci yow sa kawar di tambule wex bu la joxate leewal nga na man de seen akay dafa wax bu la joxe yapp bo matte na mom day nangam bo timé li ñu marine def ci ay sablaad yu dama nek yoy ndaw ko nday ti nga na man de suma ko lecce duma nalaw motax mbir mi dafa gatt aduna fi muy neex ak yow ak fi muy naxare ak yow daana ko mutul ñaar fukki ndax fi ngay dégge ñu lay yónni te sañoo bañ ak fi ngay yónni ku sañu ta bañ du daa du dara waaw diggante boobu gàtt na lool tabarakallah moo tax góor gi daan ne ko araaka nasiital mawt gis naa la nga fàtte dee wal mawtu mawridun بأن كان بحن فمن كل من بحر الممات النصيب كان كنت أم لك تير بحن دن قراتي يا كوين نعم يو كسي جنة دون بكاك بور يوني سين جنگ ليرين سين جنگ ليرين تبارك الله بولن توقف يوم يوم من الملل بور جيسي يوف تبارك الله مني بايلن خلت أدن ني لكي دريت التنخ من ني تملي نخ taxu bamba baye len xel ci aduna ni li ci def bareetul te ndox mo xamne la ci def bareetul ñu wax yom ko mu ne mo tax aduna neex ni tabarakallah goor gi imam allah al marhum radiyallahu anhu moko wax yoy yep ngir tekki ni al qur'an yeddil ni ko bam misali gem ñu jege dañu xamne ñu lay waxal lool rek la ci goor ñu jiblu won tabarakallah yalla yalla xeyal ñu len te do li ñu mel ni ñom wa jaa'akum an-nadhir kan ko dajaw ko ne yegal ne bin nañ la lettre bo xamne bi dañ lay yegal nga yow kat man nga da di waj tak say bagage xeyna ci at yi ni ñew wala fan yi ni ñew malaaka mi di nefi jaar pour jël ci la lolu sa su ne bi jaw bi gën di yok lettre yi gën di tour ci sa bab bi rek ba ba malaaka mi ñu pare ngam nga nan ko xaaral le 15 ak xaaral ginnaw su ba fekk na lola wessu nak yow kay fu ne bis bo mom dem rek أولم نعمركم
3: ma yatazakkaru fihi man tazakka wa ja'akumun nadhir fa fuqu ajo muslim yen ñi sa gane won seen dund dañuy fi bëgg fi amaat geneen fa fuqu muslim fa ma lil zalimin min nasir ton ka di duñu am kenn ku leen dimbali surat fatir aya fan wer ak joom ñaar inna allah yalla alim moy ki xam غيب السماوات كنتك أسماء والأرض أكنتك صوف عالم غيب السماوات ميكقم كنتك أسماء والأرض أكنتك صوف إنه يلا عليم وخمل بذات الصدور يتبني بني بني جمجة لم أمبو لكنك لكي نخنخي لكي برم نبو suñu borom tabaarak wa taala moo xam ne ko lépp bu fasironi ñu wal jumlatu li taakid ma sabax min dawaami azaabi alkuffaari fi nnaar li anna allaha taala yaclamu min alkaafi annahu yatamakkana alkufra fi qalbihi bi xaysu law daama fi dunya ila alabadi ma aamana billahi wala abida falcazaabu alabadi musaawin likufrihim alabadi فلا ظلم ولا زيادة ولا يظلم ربك أحدا تفسير كبير من يسمى برام تبارك وتعالى من جملة جيم وقت بفي بغر على عب سخ دي يفري بسخ تفوى من لك يالله خمن يفري بني جابن لون أكيد دي الله كسين خلي bamu sax ca dakk ci àdduna si diirub liñ fi nekk te su leen fi yàlla bàyyiwaatan luñ fi yàgg duñu gëm yàlla duñ ko jaag moo tax mbugal gii sax ci ñoom dakk dafa tolloog seen kufur gi nga xam ne dafa saxoon dakk kon yàlla tooñu leen yokkalu leen wala yazlimu rabbuka ahada sa borom du toon kenn xurtu bi moom it mu ne wama amal aaya علم أنه لو ردكم إلى الدنيا لم تعملوا صالحا يلا خمن بلن دلون أدنيت بن جفل باخ ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه فلن دلوات أدنيت مدل كلام نكون من لك قرط بي فيه تجكب ناس كنيار ختم نتتي مير أجرون فوق أجرون يلا منا هو الذي يلا يتنى خمن ja'alakum moolen def yéen niti tey ñam doon waxale ku dégg aay jeeg ku alxuraan ak sityo xalaa'ifam yéen di wuutaakoonu ñeneen ñu fi nekkoon fil ard ci suuf xalaa'ifa fil ard ku fi nekk ku nekk rek xalifab kenn nga waaw xalaa'ifa al ard mu ne baada aadin wa samuud ñawe yoon ku ñëw wuute leen جيل بعد جيل وقرن بعد قرن واو تبارك الله متاخ غور جي سن عبد الاحاب قال لي الله يك كو يرمي دي متوك سجل بو منا في لو موي كو في تو كوين دو ديغتو ني ني خليفه بي غا ني نا يلا تبارك الله جانل مام سلو واو بو نيكي خليفه تو دو ديغ ني ني خليفه با غا ني نا مو ني يلا تبارك الله بعدي تخاو تخاوال با مو تخاوون ba ñu wàcc ab liggéey rabbilaw an kon xalaayifa mooy kuy wuutu ku fi nekkoon booy seetaan ñuy fëddal dañuy ne ci biir fowkaay bi toolu fow bi nekk mbooloo ñuy indi fukki nit ak benn ñuy indi fukki nit ak benn nga gis ci koo xam ne moom daanaka du laal bal bi day daw rek du indiwun entraîneur bi xool ko daa di koy ñedd mu génn mu indil ko benn xalifa xalifa boobu nag bu ñëwee dañ koy séentoo mu def lu wuuteeg lakkam nekk xalifaam def maanaam lu ko ëpp mooy tax ñu dëggal mooy tax moom xalifa boobu nga xam ne moom la ñuy indi wuutal ko mu wuutu ki nekkoon ci biir toolu fowkaay bi di daw rek ak a jëw dañ koy séentoo mu def waraw la ko ka def ne buñ xamone ne bu ñewé du def waraw la ko ka def wala du def lam def comme kenn du ko fa dugal motax bu dé ci lugo soy daw di bëgg dugg tabarakallah ñu lay wax ni bo xamone dara téla dugg wax la jox ñu sol bo xamone dara téla dugg do nekk khalifa kon da ngay téla dugg manam do nekk remplaçant ñu ñu ko ci dañu motax bo ñewé nek nek remplaçant comme ñu ñu nek ay remplaçant ñewé soone kenn ku ne fo nek rek dama fa wootu kenn khalifa la ku fu ne dafa ngir nga da yaatu lol leen leen dañ way nek fa ne directeur bu ñu ñu jël ko fa indi fa kenen ki da remplaçant ka fa nekkon da ko wara tane te gën liko leen leen jité fenn ñu jël kenen te fa la ñu indi la fi yow ah tabarakallah so melé ni ka jitu won nda ko katan la tabarakallah lola du bax motax suuf ci ay jinni fi jitu won di fi yaq yalla jeulalen fi yeneen jinni mu indi len fi ñu fi yaq mu jeulalen fi indi fi nit di xol nak nit nan la fi def motax faman kafara ku yamare ku yamare fa alayhi kufruhu al yamare ci mom lay wacc remplaçant ba nak yamare faman kafara billahi fa alayhi wa bal kufri la yadur bi zalika illa nafsu wa ne ko remplaçant dugg ci terrain bi yamare mo wutu kenn tolo ni mom feso place ba faman kafar fa alayhi kufru ko yamare ko ne tabarakallah sa ko yamare ci sa ko la wacc mo tax aw bakal sabiq ba mu remplacer yunit bi bam ko wuto bam fa joge sallallahu alaihi wasallam mo tan wulitu qay wulitu alaykum wa lastu bi khayrikum أطيعوني ما أطعت الله فإن عطيته فلا تعطي لي عليكم قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله ولا يسير بدلنك الكافرين ينبري كفرهم سينو ينبري عند ربهم فسين برم إلا مقتا لذل أكون أكمر سين ينبري ووتو نكرم بلاسنا بنك ينبري لولا دل جل إلا طربا من رحمة الله وبعدا شديدا من الله ده يالا بغول نووتو كو جامبار با نوب يامبار يالا بغول نووتو كو جامبار با نوب يامبار تبارك الله كووتو كو جامبار كون دا وارا جامبار واي ووتو جامبار يامبار اه تبارك الله سي شيخ نانا موي نوج جي بوسو مريخ ولا يزيد دال نك الكافرين يامبار كفرهم سينو يامبار illa qasara lidul aqat lo rek la lan dalil tabarakal wala yasid kufrum illa halakan wa dalala wa qusran al umr alladhi ma ba'dahu sharr wa qasar abu hiyan min aji tan bi lede bi sawar ko taala def min istakhlafu badala min kana qablu daf len fe wotal ni wotu fi nyafi jitu won muy waru ci xalu ñeleen jitu won te yeddi won yunit ak la wacc ñam ci alko waru ñu ci nga xamne dañoo ñitu won ay jambar te jambaru waru ñu ci ñeleen jitu won mer mi ñi mer ci ñom muy gëna tar xébel ga mere leen ak ñu perte kep seenu dund melni ku ne war na xamne kon ak dund capital dund la aduna la xewani ko ci lu do ak top yalla torta nga day am motax lu to ci jota ben yon mun la ko tafsir al bahr al muhit takke mun la ko fiye abu hiyan kon yalla tabaaraku ta'ala wax na fi wax yu reere yu am sala ci suratu fatir ay fanyer ak juroom ñent yalla mu xol waxal nit ñi ara'aytum salalan nahdhu len shaka'akum alladhina sam ngeen dem bokale ñi nga xamni ta du'una yeen la ngeen jaamu min doonillahi te duñu yalla wa alladhina lu am xel lañ koy jëfëndiko bi ma'na nit akhbiruni an haula'i shuraka'a وعما استحقوا به الإلهية والشركة تفسير الكشاف dikit ñettel patum ñenté mer ak juroom ñett fa juroom ñaar salalam wan len seenu shuraka yi nga xamne doon ngeen leen leen jaamu te duñ yalla aruni wan len ma za qalatu luñ bind wan len ñu ñu ngeen di jaamu lan luñ bind ku dundul dara yeyo wo ko la jaamu legi ñu ñoom wan len ma lan lañu bind أروني أي شيء خلقوه في هذه الدنيا من المخلوقات حتى عبدتموهم من دون الله يتم يلد جامو قائد دنيا بن دارم لأن أبوان لأن من لم لم يبن من الأرض جسوس من يبن من دارم أم لهم شرك في السماوات ولا بدنا أن أبقى لقنو سن تأسمان نكون يلا تأسمان برا بحيوني برا بيلا يدف أسمان أم آتيناهم كتابا ولا بدل لن يجح التيري فهم على بينة منه منك تلو اللار تلو جح بل بيد جحن لن تيري أم يبقال تيالا من درجة كوسف إن يعد الظالمون تنكد بن ديجنت بعضهم لن يتنيهم بعضهم تلن ilahu illa ghurura ludul war ton kadi ay war lañuy digënté kenn ku ñu dig sama ram allah xira nangam rek tabarakal motax ci borom tabarak wa taala ñu neppé ci lool suratu fatir ay ñun fuk mune inna allah yalla rek yumsiku as-samawati mawti yakaw wal arda as-suf anta zula ci ni dajjeku ci bañ ni dajjeku yalla ci katanam ak hikmam maate asman ak suuf kenn ku ne wiñu sa barab ke daamu ci mabbu waxna ci alquran wa yumsiku as-samaa an taqa 'ala al-ardi illa bi ithni ci bi akhra al-qurtubi bam koy filmé لما بين أن آلهتهم لا تقدر على خلق شيء من السماوات والأرض بين أن خالقهما وممسكهما هو الله فلا يوجد حادث إلا بإيجابه ولا يبقى إلا ببقائه تفسير القرطبي جبت فكميات سنبرم من الله لنا ندلي يالا دفو في دار أموكاتن bindu asman bindu suuf ci la leral nak ne ko mom yalla mo bindu asman bindu suuf tie len ba asman du dajju ko sun dajju inna allah yalla donu yumsiku as-samawati muti asman yi juram ñaar wal arda ak suuf yi juram ñaar anta zula ci ni dajje ko manam ni fi joge asman si suuf si lan ni ne fa nga nek yalla rek wala in zalata buñ joge won fiñu nek asaman dajjiku wala sof di mab in amsakahuma ken du len matiye min ahadin ci ken min ba'dihi ginaw yalla li xam xam di avance avance li xam xam di yaatu yaatu tabarakallah sof si dajjiku tremblement bi yoyu bëgg sa mom xam xam ci gëmëré barki dem mo mbay bu ñu ndé sétan ci la yé di deglu rajo yi deg ngeen ngelaw lu rëy lu jaar europe tabarakallah daj ji fay garab yu bare bare bay tafara fi ay mbir yu bare bare bay rey fa nit ñu bare bare kenn mënu ci woon dara dara lañ ci mënu do yalla rek moy wone fofu ni mamam asman mamam suuf lu ma fi bëgg def dina ko fi def kenn mënu ci dara waaw ma tax tabarakallah lañ ñu xam rek moy ngelaw li vitesse ni témir la djuroom ben fuk ci kilomètre par waxtu lolou da lañu xam ak yene amma taxaw ni du fi am ndox ni beul nga ni du fi am yoy suñu borom tabaaraku ta'ala ne wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di ken du ko tiyeku dul mom jall jalalu innahu yalla kani nek na haliman du ko tey yakamtu ghafura diku bari ñeegal yalla ñu jéggal tay mom la olaf bi tuddé labir motax na halimun la yu'ajilu al'uquba waaw lolu mo di tey suratu fatir ay ñeen fukku ak ben wa aqsamu ñu giñal billahi ci yalla yefer yeek bokkale kat ñu giñal yalla jehde ay maamihim seen dëgg dëgg gi di ngi dëgër ñu ne la in jaahum bu leen dikkalee nasirun ab yonent la yakoon nun na ñoom daañu bokk dañu nag ahda di gën a jub min

kan bam def ab groupe minal mu'minina te moy ñigam ibn abbas neena min gogu kenn duko firé tab'in dañ koy firé tabiyin tab'in bone minal mu'minin moy dafa am ñuko gëm ñuko top ci ñigam tabiyin nak boko waxe moy mbollem ku gëm rek topoko ibn abbas non la nak fattabu'uhu ñu top ko ñom ñep illa fariqan bam dess am mbolo minal mu'minin te moy ñeegam mbollem ñeegam rek ken top ci iblis waye ñako top moy ñeegamut non la ko ibn abbas tekke motax min gi duñu ko def tabi'i وما كان له سنيب عليهم تنيوم وما كان له أمر عليهم تنيوم من سلطان تبن لي أمر تنيوم بن لي بن دغر لي بن دولي موم شيطان ما كان لإبليس تسلط واستيلاء عليهم بالوسوسة والإغواء yoy amu ci len ci ay doole lu koy may illa lin'alama yalla mun luddul mun yalla ñun ñoo bëgg xam may yu'minu bil akhirati ci gëm al akhirah mimman huwa minha fi shakk ak ci nga xamne da way sik sak ci al akhirah fi mi gis nekuton luñu xamé ñi gëm al akhirah ak ñiko gëmul waye ginaaw min fi bu ñëwé ci mbolo képp gëmul al-akhirah bu né jogal nga jog gëmul al-akhirah bu né sumékul nga sumiku bu né féccal nga fécc bu né wayal nga way ñu gëm al-akhirah ñepp ku ci iblis né sumékul nga lank kum né ci wayal nga lank kum né ci tassul nga lank yalla mu né lolo tax iblis man fe nek waye neeku fi am doole joj dama nan ñi samay jam lañ mu ne ko waaw waay na leen dëngal amul doole joju amul doole it yalla sampam sampam iblis ñoo sentu ko sanni dedet illa lin'alama may yu'minu bil akhirah li tax ñu bayiko fi bayil ko doole ji yalla mu ne man mako def ndax ma xam ñi gëm al akhirah mim man ci ñi nga ki xam ko xamne huwa mam fi shakkin minha day sikki sak al akhirah ngok ko tam shaytané yalla xamné ki da fay sik sak al-akhirah ko wedd shaytané nak yalla xamné ki mom da fa gëm al-akhirah lolu moy mbir mi motax suñu borom bayiko fi duko rayé gum légui ku fi bayi rek mu nek ci mbir yi muy nek barkal bam yag lal motax al-qurtubi mu nan lam yaqhirhum iblis ala al-kufri wa innama kana minhu du'a wa tazyin lam yaqharhum iblis eppul doole kenn wañ loxom jaar la ko fu mbëgg jaar waaye day woote rek ak a taaral day woote rek ak rafetal ay mbir nangam da jëkk na nangam day rafet na loolu rek la iblis di wax di yebal ay gaay ñu koy wax rek muy jaarle foofa gaañam fa jaarle wa rabbuka sa borom ala kulli shay'in hafiiz wa rabbuka sabaram hafisun kumana denc la hafisun kumana fuglu la ala kulli shay'in timep mbir tabarakallah kep kum denc ku ne shaytan ne munu ci yow dara ash-shaytan mune asawi ash-shaytan sababa al-ighwa la khaliq al-ighwa faman arada Allah hifzahu mana ash-shaytan anhu ومن أراد إغواءه سلط عليه الشيطان والكل فعل الله تعالى هذا الصاوي على الجلالين جكم نتال قطم نار تيمير أجرم ينفق أجرم نت من مم الحزم من سمبرام تبارك وتعالى مم من خمن موبين ولا الصاوي من سمبرام تبارك وتعالى مم من خمن mom moy wax day wone na shaytané mom moy sabab ak bew suñu borom tabaaraku ta'ala nak mom mo bindi

Yusuf ag nañ misra dugunañ te Yusuf te xamuñ ñu ne ki ñu dugg tay moy Yusuf te seen wayjur wu goor neena len dem len ngeen seet Yusuf ñu aksi dali dugg balamma dakhlu alayhi bañu duggé ci mom qalu ñu ne ko ya ayyuhal aziz e yow aziz manam e fitti jamono yoy ku falu non ngay tuddu legi nak Yusuf mo falu raqi diko woxe tur wowe ya ayyuhal aziz mo wuyulen lu ngeen xawle ñe ko massana lal nañu wa ahlana ak suñu ñeñ suñu mbokk yeb suñu papa wa kër ga yeb daf ñoo lal adru ab qif massana wa ahlana adru fi ne day lal nañu ñun ak suñu ñeñ adru qif dara ñuru ci réew ma dara amu fa nawet amut daana nek ay jamono ñu tuddé naan atum khibaak atum rafle naak yoyu tabarakallahu yalna gëna sori ñi tam xif dikal leen ñoom ak seeni ñuñ ñu jog nak fasiyene ñeug ñu massana wa ahlana dhurr wa ji'na ñu andi bi bida'atin ci khalis musjatin bu xebu khalis bo xamne bu xebu la kep ku ñu ko jox rek nga delowat ñuko ndax nanguñ ko jënde ibnu abbas mun kanat darahimuhum radi'a la tuqbalu fi thamani ta'am faqru razi katum ñaari témer ak ben ci jukki fuk ak juroom ñet mun kon ñom dañu andi bi bida'atin ci khalis musjatin bu xebu legi nak fa aw filana ñi ngi lay ñaan nga matalal ñu al kayla la nga ñu daan natal khalis bañ ñu daan indi bokku tek bi ñu indi tay khalis bañ daan am lepp sank nañ ko jaay nañ ko legi batay taxum ñu am nawel legi nak ginaaw khalis bi jeex na te la fa defon ca denchu kay ya lo rek lañ indi te it dekk bu ñu dem talal len ko bëgg jënd pepp ñu gantu ñu yow lañ fi xam ngay koy def lu baax fa aw filana matalal ñu kon al kayla la nga ñu daan natal muy fukki gileen ak ben wa tasaddaq alayna te nga sarax ñu na nga ñu natal ba nak ci sarax ñu am na ño xamne nak dañuy fireene te nga sarax ñu moy te nga sarax ñu jox ñu suñu frère bi am ñu dedet te nga sarax ñu lañ ci jublu moy rek jël li nga xamne moy marchandise bi wala bo xaaliss bi nga xamne mom lañ dox wa tasaddaq alayna ñu bi rad di akhina ilayna ba demé ca jurayh ak ca tabari ñom lu lañ ko tekke ca sen waxtan ñu nako inna allah yalla yajfi dana fay al mutafaddiqin sarqati ñu dañ wax lolu yusuf bañ ko waxe lolu nak yusuf yaramam daw qala man la fala alimtum nakham ngeen ma fa'altum la ngeen defon ci at yewes bi yusuf ci yusuf wa akhihi ak rakam di ci at yewes yi jeri yi is antum jamono nga xamene yeen jahiluna ñak ñu ñak xam ngeen da xam ngeen la ngeen defon yusuf du gon ko ray da xam ngeen la ngeen defon binyamin bo da ngeen reere tereel ñu suñu borom tabaaraku ta'ala jahiluna da ngeen reere ne yalla tabaaraku ta'ala lum nam ci nit doom adama munta dem ba ca yalla ne ko fommal li def li doom adama bu bëggee noppalu day bàyyi li yàlla yi tëral ci nit ñi mu koy tëral ci ñoom na xamu leen la ngeen defoon ci Yusuf xaaloo ñu ne ko waaw ay nag ndax yow mii la anta yow Yusuf ya Yusuf a innaka la anta Yusuf a innaka Yusuf doyon na la anta Yusuf doyon na a innaka la anta Yusuf ndax wóor na ne yow mii mii ñuy waxal yaa Yusuf ndax do Yusuf qala man len ana Yusuf man mima Yusuf wa hatha akhi ki moy sama rak Benyamin mi ngeen fi bayyi won gis nga ñun ñaar ñi qad manna Allahu alayna yalla ñu xewal man mak mom qad manna Allahu alayna yalla mo ñu xewal innahu Yusuf dalil limama nawat moy li wor moy
man yattaqil kep ku ragal yalla wa yasbir mumuñ ku ragal yalla te muñ fa inna allaha yalla la yudi'u dusank ajral muhsinina payu rafetal kadi lolou ñaari lo ala ci lo historique man yattaqi wa yasbir fa inna allaha la yudi'u ajral muhsinin ko xamne ki muñ nga tay rafetal yalla tabaaraku ta'ala sarafetal goge du ko bayyi kon du ko sank kon du ko reeral suñu borom tabaaraku ta'ala ko ñaare man yattaqi wa yasbir as-sabr wa taqwa as-sabr wa taqwa moy ngannaayu kep ko xamni ki julit nga tejeem ci suñu borom tabaaraku ta'ala Omar ibn Khattab dana wax ne bu ngeen gisee ñi gagne guerre yi ñi gagne te gañi ëppuñu ay jalsi moy ñaari ngannaay yi am lañ amul al-iman wa taqwa ñaar yoy parce que iman mo umbalé sabru fofé qalu dami yaqub ya dané sen rak joju yusuf tallahi ginnan ci yalla laqad atharaka allah yalla mola tan alayna tekleti suñu kaw nangu nañ tay ne yalla la tan tekleti suñu kaw qad atharaka allah alayna yalla mola tan tekleti suñu kaw faddalaka allah alayna bitaqwa wasabr والعلم والحلم نينت ييب ياني كو اوبلي واو ني نكو نينت ييب ياني كو اوبلي ياني اوب تقوى موديك راغال يالا ياني اوب صبر موديك مون ياني اوب العلم موي خام خام ياني اوب الحلم موي تاي نينت ييب ياني كو نغن ديف ياني غن راغال يالا ياني غن مون ياني اوب خام خام ياني غن تاي تي نينت يي كولو كو اوبلي كو نيك ريك نوم تا دورال دار لي بوجا غن كولا اوبلي نينت يي ريك lum ca dal dal de beug gëna qad atharaka allah alayna wa in kunna donte nekkon nañu la khati'ina jumon ca bañ lay jema sank dañu jumon rek kunna musnibina bi sani'atina alladhi wala bi sani'ina alladhi sana'na dhika wa lisalika a'azzaka allah wa azallana wa akramaka wa ahanana xalina ko li yeb ñu njomte la lañu defoon ca yow lola tax yalla toral la toroxal ñu yalla maggal la doyadul ñu dali xass seen bop mer dali sugg na yusufa ca bax nga yusufa ca lewet ga yusufa ca man nga yusufa ca ñi nga waxon legi ragal yalla ga yusufa ca muñ ga yusufa ca xam xam ba yusufa ca tey ga mu xala mu ne len la tasriba alaykum alyawm la tasriba amul yeddel alaykum tiyan alyawma tay ken len yedd duma len khas la ataba alaykum alyawma wala uquba duma len yedd duma len khas nax bis bobu sannon ñewé jibal la ay ngannaayam nela dama juuman bis bobu bodé ku mat bodé ku tay la ngay wax moy delo koy ngannaayam neko la tasriba alayka alyawm li mako waxon yunus ta muhammad sallallahu alaihi wasallam kera bako yalla yi wax ne fa bima rahmatin min allah limta lahum modi bamuy xex uhud gel jurom ñaar fukki nit tek len ci barab ne len bu len wacc ñoo ñe wacc ñu gagne len gagne xex ba julul ji sonnon lol kera yalla neena yunus bi alayhi salatu wasalam bo jefe won benen jefandiko budul ba nga jefandiko kera duto am ay sahaba بما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا قلص القلب لم فضوا من حولك سونا قالون ديرك كوريسلن ديرك ريك نيوم نيب ني بايلا فا ديم يوسف ندو ن فرير يي لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم يالنا لن يالا بال يغفر الله لكم يالنا لن يالا بال وهو يالا ارحم الراحمين كيرم مولا دق يرم موم سيني بروم سبحانه وتعالى وهو موم ارحم الراحمين يرمي كات ييب yalla len dakk yeureum yeureum ke yeb ndax lu nit yeureum amna fa fa la yeureum de di jeex amna fa fa lay tambule suñu borom tabaaraku ta'ala amul fa yeureum dem tambule ndax xam ngeen ni yeureum de leg leg da ngay jur dom lim ko jur tax nga yeureum ko mba nga am way jur lim nek so way jur tax nga yeureum ko waye sa yeureum de leg leg day am fu muy tambule day am fu muy yeb amo suñu borom tabaaraku ta'ala yeureum dem joju mom amul fu muy yem mom arhamur rahimin mo gëna yërem yërem ak yi ya xom ne len izhabu wala bok yusuf ne len izhabu yobul len bi qamisi hadha ci sama mbub mi mu dali summi men bëgg mum salon
mu taqon ci aw yaramam mu jël mbub ma ne leen yóbbu leen sama mbub mii fa alquuhu ngeen sànni ko alaa wajhi abii ci sama kanam papp mbub mii su ngeen demee rek ngeen ko ko lépp sànni ko su ngeen ko sànnee ya ci dana dikk basira ne jarr di gis yaa ci basira jooju it ñenn ñi dañu ne dafa ñàkkoon ak gisam yàlla nattu ko ci ak gumba ñenn ñi ne déedéet gumba wutoon waaye basira gii nga xam ne moom lay am fii mooy mu yëg ne doomam ja faatuwut xeet ak yusufa xeeñaat ko mu daal di xam ne mu ngi dund ba léegi wax yu bare bari la ci ulama yi wax mu fasiruuna yi ci wàllu ndax gumba na ndax gumba wut lu ci nekk daal bari na ci lool boo demee ci téere yi tafasil ya ñoom taqal nañ ko ba mu gën a yaatu ala kulli xaal li ci mën di xew fa alqawhu dañoo ñëw fa alqawhu sànni leen ko ala wajhi ca kanam nga ala wajhi abi ci sama kanam bàyyi ga yati dana dikk basira di gis zahaba basaruhu min alxusni fa inda dalika aqtahum qamisahu loolu boo demee ci tabar yi loolu la wax te jukki fukk ba ak ñett xatum juróom fukk ak juróom ñaar noonu la ko firee moom tabari bu ko defee wattuuni ngeen indil ma nag bi ahlikum ci seen mbokk ya ajmaina ñëpp yusufa ne leen bi ngeen sànnee sama bàyyi sama mbum mii ba nga xam ne gisam dellu sa na ci moom te bu fekkee gumbal ba nga xam ne yëg na ne maa ngi dund ba meram dañ ngeen indil ma waa kër ga yëpp xale yi daal di bég lool daal di kontaan lool ñu daal di jóg nag fas yéene dem nag ki nga xam ne cara ba ñu sànni Youssouf ca teen ba moo ñëwoon.

0: ndax aljuma da am waxtu wo xamne ku ci ñaan suñu borom tabaaraku taala rek mu nangul la waxtu wolé nak ñu neub ko ci biir aljuma amna ñu ngi def ne len dal jéggulun sawfa joju moy bu fajaré ba nga xamne ñeenti waxtu wala juroom waxtu jotna te fajar gi fexagut digënté bobu di waxtu ñu jéggulu amna ñu ne fofa la len wax ne da na len jéggulun ñu ne ko nak yusuf neena nañ la yobbu suñu wayjuru jigen yeer wa kër gi ñepp legi da ngeen di toxo sham ñun ñepp ñu and dukki misra ndax yusuf legi mom mo falu te ku falu sa way falu ku falu sa wayjur falu ñu daal di fat bagage yeb tak fasiyene mang nak joge sham dem fek yusuf alayhi salam ma nga xamne legi yalla añala nako nak muñum nga ma nga xamne mom lañ doon fexé sanni ci ten ba ma nga xamne sanni won nañ ko ci ten ba yusuf ma nga xamne doon ñu ko jënd ak jaay loola mo dem tay ba nga xamne moy azizu misra tay ji ay nitam wara joge ci Allah ba nak ñu fekk suko misra ñu daldi aksi falamma daqalu bañu duggé nak ala yusufa ci yusuf awa ilayhi tapu na ci bopam abawayhi ñaari wajuram wa khala munela udkhulu misra duglen misra insha allah bunni hayalla aminin di way wolu bu len fiti dara na ngeen xamne yene gi ci kolute ndax man ma fi nek udkhulu baldata misra aminin min kulli makruh wa inma qala insha allah tabarrukan wa tayammunan mu barke loko ndax kuy wax ku ne da ngay wax insha allah mu len udkhulu misra insha allah aminina wa rafa'a mu yekati mom yusuf abawayhi ñaari wajuram ala al arsh tek len ca gangu nay gamu tok ala al arsh ajlasahuma ala sarir al malik bi janibihi len tole fi tek ki ci wet ndey joram tek ki jottu tam moñam wa qarru lahu ñu dal di rot ngir yusuf sujadan ju sujud ñom ñep yusuf tok bayam ak yayam ñom ñep ak frère ya ñu dal di koy sujudal ñu ne kan sujudu indahum tahiyatan wa karamatan la ibada sujud banak sujudu nuyo la won way ñu sujudu ko ibada du sujudu ak jaamu yalla subhanahu wa ta'ala ñom ñet ñu daldi rot daldi sujud ngir lolu nga xamne moy teranga yi nga xamne yusuf amna ko def naka tay amin bam ko defé kon ñew ni ñu yaqub ak wa kër gi ñet daldi rot sujadan way sujud wa qala yusuf ne ya abati ey sama bay haza li xewtay ta'wil ru'yaya moy netlik sama gewantu ga min qablu bu yag gewantu gogamal netli won mom lay netli bi ñew tay ni modi إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين جوجم وخون تي جيل نيو فك بيدو ات بن موي فريرامي جنت بي موي بابا يالي موي يايم تي نكو علماء دي فيلي جونت بو يغلا دي جنت بي جونت كي خاي اتاي اي اتي اتلا ام نيوكو لينتي نين فك muy ci kintaani suñu borom tabaaraku wa ta'ala xoolal lim ko won mu toog mil fukki at door ko gis moo tax ku yàkkam ci munta ñaan yàlla ku yàkkam ci munta xaar yàlla subhanahu wa ta'ala na xaarankat bu nunguwut a toog si muy xaaraane boo muytuwul du xaar ba ñam ñu sotti mu mëntale dafa am benn waaye boo xam ne bi dafa ñëw fekk benn naar boo xam ne day ataaya ci ataaya naar day neex naka mu ñëw toog fas yéeni xaaran nar gi daldi jog daldi liqamba ag mune nawaytu an usalli alfaraka mufassine jinni raka ah ginaaw dafa tek barada bëgg jinni raka ko yakam ci do nan waji daldi summi ay dalam momit tek mbaxanam daldi ne fassine ne nelaw ba yawmal qiyam nar daldi selma ne ko yow da nga nan manam yalla yimu joxe lu nekk dang koy xaar fam koy joxe waaye tooba saxal mbaamu sulli baaxul ci ni yàlla tabaraka wa taala di doxale lolou nga ñaan ko ñun ndul mu xamni baaxul ci yow mu la koy séralal diko séral ba mu sedd mu dor ko tek sa lox tay so doon ataay ci kër gi dañ xale ñew nga tek barada rek ngir mom daf ko war xel yow defu go war ga defu go sucre ba xagul sura la go jere go ba mu sedd xale bi day dal yakamti waye xam nga ni boko joxe ndoxum kessmi du baax boko joxe war ga kess du baax boko joxe sucre kess du baax su baxé ba tangi jir na jox yu boko nané gañ lay waral len len nit dañu ñaan yalla dama bëgg permi yalla may ma permi yalla may ma permi yalla ci rek nekata da baax boko ci bindu xataalé nak bam na la ko becc man na la ne becc permi bi ñu am mo sala tay nga dawal tay faatu tay yalla ñu jallu musa ñi mbir mu nekk bokoy sakku ci yalla mu leena motax yusuf alayhi salam bamu gisé jiwuntam gi ak bam joté ci añba ñu fukki at la tabarakallah wala bok digënté bu sore la kon nak lolu batay jam dana jangal doom adama bu nek ak tey ci lepp lo xamne ci la nek nak ku teew da nga yakam ci say mbir te yakam ci yakati rek lolu olof wax ya abati hadha li sawtay ta'min ru'yaya moy netlik sama jiwonte ga min qablu bi yag khad ja'alaha dafna ko rabbi sama borom haqa moy lu deug dafna ko haqa moy lu deug wa nak ku deug ku nek bo jiwonte jiwonte ga deug lay nek waye tiaxan kat bu nek bu jeewante jeewante ga tiaxan lay nek ben waye da ñew ci abdullah ibn sirin ne ko dama jeewante war ñay mu ne ko da nga tak jabar ren fim tok jogu buñu fa ben waye ñew ne ko dama jeewante war ñay bam demé mu ne ki di ren lay dé gaay ne ko nak buñu jaxal ñaar ño xamni ki dafa jeewante war ñay tak jabar ren ki jeewante war ñay dé lutax mu ne ko ci mu jëw moom dafa nek nit ko xamni ki deggut ci ay waxam deggut ci ay jëfam ki nga kanyore mom ku deggu ci ay waxam ci deggu ci ay jëfam motax seen ñaar jëwanti wuté modi kon doom adama day sam ay jikkom rafetal ko jubal ko deggu ci ay waxam deggu ci ay jëfam su ko defé hatta ay jëwantam sax day deggu waye su fekke leneen la safan bala iddak safan bari la ko jël mu dañi wa qad ahsana bi yalla manena ma gan ñu lako la di waxe wa qad ahsana rafetal mom yalla bi ci man manena ma gan is ndaxte akhrajani min as-sijni moma jenn ci kasso muy ben akhrajani min as-sijni jenn na ma ci kasso ba ñu sant ko yalla waja'a bikum mu'indilen min al-badwi ngeen joge ci kawga muy sham mu ñaar min ba'di an nazaqa gana ba nga xamé ne xajjalena ash-shaytanu shaytani bayni sama digenté wa bayna ikhwati ak sama raqi wala sama nabi lantam waxinu terangala min ba'di an nazaqa ash-shaytanu bayni wa bayna ikhwati monte daf na genn na ma ci kasso indi len ngeen joge sa xana ma non ne mu wuccel ma bama sama rakka ya sama na lay sanni ci ten ba mu sangalen sutura ne san mu sangalen sutura waxe ko waxinu yarame waxinu doy wa motax mufassiru ne ni lam yaskur qissata al-jibbi takarruman minhu li an la yukhjila ikhwatahu ويذكرهم سميعهم بعد ان عفا عنهم غيناو بالن بنب جرت نيتو دو لولا ماتخ نيول بما سما رك سما ماغي موتيل ما سي تين با بما سي سما ماغي ساني ديدت من من بعد ان نزق الشيطان بيني وبين اخوتي الله اكبر غينا بيغا خامي الشيطان خاجلنا سما ديغنت مان اك سما ماخي ان ربي سما بر لطيف كل وقت لما يشاء تيكون يا انه يلا هو العليم مو مكاي اجي خامي الحكيم موي اجي خرنجي نياري بادي نيوتو يالا العليم موي اجي خام دي با خامون مان فان لاي مودي مان ني اك سما فرير ني اك يي الحكيم موي كو خرنجي nga xamne li nga xamne mom la teul bama jaar ci fofu rek la mëna jaar ñew égypte ndax bëgg na ma sama papa bëgg na ma bëgg gop mënu mo wona joge fofu ñew fi samaara ko kon buñuma bañé sanni ma ci téen ñu dënd ma waral ma ci mbam andi ma kër bur jabari bur togn ma ñu duggal ma kasso ma jënn kasso ñew ci bur daal di fallu place bur nax bobu ma fi taxam kam fi rek la mëna jaar sama borom al hakim moy ci xey rabbi ya sama borom qad ataytani jox nga ma minal mulk ci ngor waxu ko atay ni mulkan de wala al mulk de minal mulk jox nga ma ci ak ngor ndax joxuko lepp muy ben وعلمتني نغا خمال ما من تأويل أحاديث كنت لجونت نواي جونت بني وقرك منت لكو علمتني تفسير الرؤيا وذلك من نعمة العلم فاجر السماوات إيه يوم نغا خمال يا دنة أسمان والأرض إيه يوم نغا خمال يا دنة سوف أنت وليي يو يو يسمى فيتيو يو يسمى منغو يو يسمى كيف في الدنيا في أدنى والآخرة أقصى الآخرة توفني من لينان يلنا مري بونا يري مسلما منك أبجلي وألحقني يلنا مبالب الآخرة بالصالحين تنباهنا لول يوسف نيان بقي قصة يوسف فوف لجاه رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين لولو أتنيان لغو باخ ديالا مكفر الدنيا تبقمكو يو يالا ما ينغم تنغور خمال نغم يوم جنة أسمان السوف يو يسمى كليفة أدنى يو يسمى كليفة الأخير ما ينغل نيان بوما دي فات يالا نغم فات مسلما منكو أمتو تلنغي سنتاني yalla nga boole ci salihuna ñu bax ni lolu boy jullu fi nek mom la yalla def ci fatiha nga nan ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim yalla ñu jale boole yalla nak mu ñew nak di dëngël sallallahu alayhi wasallam li nga xamni mom la jange ci xesta bi mu ne ko zalika li ma la nekk zalika xale bi zalika sama doxali ñu wi ذلك غورني ذلك بابو ذلك نتي بيدال من انباء الغيب ميغي بوك سي خباركم خباركم نوشيه نينكاي وحي اليك تيو خباركم لين لا وحي نتي بيتي لا بوك واو خباركم لين لا وحي نتي بيتي لا بوك بوك لي سي دغوك القران خباركم يني نتي يونت بي صلى الله عليه وسلم كين دوكو ودي تي كفور munako wama kunta ladayhim nekkowon fa ñom iz ajma'u kera bañu dajé dajalé amrahum sen mbirma dajé ca def sen réunion pour fexé yusuf fekki woko won wuhum te ñom yam ko ron ñanga lan fexé kera def fekki woko won man mi mala ko nekk li mu mel ni kon ni mala nekk li ni la am munako nak kay ma yegal leen yaangi wo nit ñi jëme ci l'islam yaangi wax guddi yaangi wax beccëk yaanga jaar sa noxum jaar nando hun den wax sum ni a'lantu lahum wa asrartu lahum
1: turu da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin lol tam fofu lolam mo fay dox kon suñu borom tabaaraku ta'ala alhamdulillah batay lahul hamdu fil akhirati yalla mune wa huwal hakim mom moy ki xereñ xereñ moy ko xamne li ngay teural diko def du am ay njumte ñu naan def na fi mais fi amna erreur lolou moy hakim ko xamne lo def lolou duñ ko ci gis yalla hakim la lepp lu mu def lu nek rek nona la mëna def fofu rek la mëna jaar xolal tay li ñuy wax banana ni mu noyé su fekkon amuton mbubu mim am bu fekkon banana dañu sumi mbubu mom mu mel nak ni ñam wo wu mel nga ñew fekk ko fi banana gi meññe do mo adam mën na cey ñaka jot ndax picci dañ koy lek ndax dafa neex naka nonu xol sump ci all bi mbubu mi ko yalla yi solal su fekkon sump du ko sol kon do mo adam yi duñ ci jot naka nonu xolal ron mbubu ñuko yalla solal su fekkon du ko sol su wadde fa mod daanu bu daano da fay toj motax yalla daf koy solal mbubu solalat ko menen mbubu motax su daano du yaq xolal mbokk fi mu nek mom tam yalla daf koy solal la solal la solal bam solul lol yoyu moy yalla tabaraku taala hakim la len lu nek rek mu def ko nanga xamne non la ko wara def وهو القبي ولا وهو الحكيم الخبير يالا موي كيغا خامني mo dañ kumpo bi maana amul leneen lu ko umpu mom suñu borom tabaaraku ta'ala du ci asman du ci suuf du fenn fo xamni fi len nga fa lu suñu borom xamul la fa nek yeg la fa nek mom moy al khabir kan moy yalla surtu sabai aya ben yalla ya'lamu mom rek mo xam ma yalju fil ardi lepp luy dugg ci suuf lepp lo xamne da fay dugg ci biir suuf ci nga jël sa ben fep wala fukki fep ak juroom waqi ak toba def ko ci biir dal di koy sool mune yalla neena ba nga ne ciopet dugub je sanni ko ci toba ga mu laal suuf yalla neena yeg nako yeg je ko yalla yeg sax de motax da ngay teddi nelaw ñew ben bis xey ci fek la nga jiwon sax waaw yeg je ko yalla yeg mom mi saxal ndax do ma dama munta saxal yalla mi nga xane mo meuna saxal nak taxna ba bo dugale aw fep ci suuf da ngay tok ay fan rek ñew fekk fep yu genn sax yeg gi yalla yeg ne dugulon nga aw fep ci suuf te da nga bëgg mu sax ci la yalla jaar ba ñew ba fekk su fep wowe mu saxal ko bi qudratihi tabarakal wa yalla rek mo xamit ma yakhruju minha li genn ci suuf mbollem li nga xamne mi ngi genn ci suuf mo xam luñ jihon la mu sax ca wala ñu gas genné mbell ci suuf wala ñu gas genné pétrole essence yoy genn ci suuf yeb suñu borom neena wama yakhruju minha li genn ci suuf lepp la xam li genn ci suuf lepp la xam wama yanzilu minas samaa lepp luy wacc ci asmanit di tok ci suuf di rot ci suuf yalla xam nako motax ben bepp fepp ndox bepp tok ndox bu wadde ci asman dal ci suuf suñu borom tabaaraku ta'ala neena xamnako wama ya'ruju fiha lepp luy rañana ci suuf di wuti suñu borom jëm ci kaw asman loli it yalla xamnako waaw lolo tax nak mu nek yalla lolo tax mu nek kenn ndax ko xamne ngor gi nga mom ko xamne aduna si nga mom muy asman ak suuf nga nek hakim ak khabir lu dugg ci suuf nga xam lu genn ci suuf nga xam lu wacc asman nga xam lu yegg asman nga xam koku xam xamam nek na xam xam bo xamne ilmun mutlaq xam xam lu bo xamne bi dafa daj lepp mom suñu borom tabaaraku ta'ala wa huwa ar-rahim moy ku bari yermane ki ar-rahim bi ibadihi wa huwa al-ghafur wa huwa ar-rahim al-ghafur moy ki nga xamne moy jeugale ay bakar ci ñi nga xamne ñom ñep dañuy tu kon ni la suñu borom tabaaraku ta'ala ubbe suratu sabai di sar wi nga xamne mom lañu dal tay nek fanweru sar ak ñent wacc makka yalla suñu borom tabaaraku ta'ala ni la ko ubbe bakku ci bopam ba kenn ku nek yegna suñu borom bakuna alhamdulillah allazi lahu ma fi samawati ma fi al-ard mu ñew nak di netti jëm ci ñi nga xamne dañuy wëddi bis penc dañuy wax ni al-akhirah amut ku dé do dékki ko xamne ki sax yi jël nañ saw yap dooto jogoti loolu ñukay wax yalla mu ne waxala mi ngi wax waxala teewul muy wax alladhina kafaru ñi wëddi ñu nan la ta'tina sa'a bis penc du ñew la ta'tina duñu dikkal sa'atu bis penc mune la qiyamata abadan wala ba'sa wala nushur al-baydawi mune wa huwa inkarun limaji'iha aw istibta'un istizaan bil wa'di bihi tafsir al-baydawi jukib ñaarel khatum temer ak ñaar fuk ak ñaar neena li ñi wax ñewuk al-akhirah lañuy sikki sak mom lañuy wax ne du ñew la ta'tina as-sa'a dama damay am nit ño xamne duñu wax ne gëmuñu bis penc waye ci seeni jëf ngay yegine ah ñi de gëmuñu bis penc ndax del yefi jambur ndax ëpp ko doole wala sacc yefi jambur ndax gisula wala yaq yefi jambur yoy yep ti ndax gisula modi kon yek ne yaakar ne bis penc du taxaw waye xul ne lan bala ah kay bis penc dana taxaw kenn ku nek lo jëful lu jëlulon nit ñun nang ko ci yow deloko kenn ku ne lo jëlulon nit ñu nang ko ci yow deloko xol ne len bala aha kay wa rabbi ginna ci sama borom la ta'tiyannakum bis pinch dan len dikal la ta'tiyannakum bis pinch dan len dikal ku koy indi alimul ghaib ki nga xamne mo xam lu faddu allamul ghuyub nga xamne lu faddu li feñ li feñut li sew li sewut li dijj li yaatu lepp moko xam alimul ghaib koku du suñu borom tabaaraku ta'ala bis pench gogi mokoy indi te neena dana ñew kenn munte te ñu ñew laysa li waqa'atiha kaziba bis pench mom dina ñew kikoy indi moy alimul ghaib te koku la ya'zubu anhu du ko recc misqal dharra lu tol ni fepu atom suñu borom la ya'zubu anhu misqal dharra lu tol ni fepu suuf du recc yalla lu tol ni fepu suuf du sanku ba yalla gisuko nit dama dama manna am alal am lu cey sanku ci ñak ak yegam leg leg nit man lay jël ci sa alal ay 15 ay franc diko ci jël te yow do yek ni mi ngi ko ci jël ba lolé sanku ci yow ba do xam fu mu nek suñu borom nak misqal dharra ci bopam du nek luy sanku ci mom lepp lo xamne yilif nako fi samawati ci asman lola lu tol ni fepp zarra du ca dess ginnaw wala fil ardi du caage git lola diko recc ci suuf ci manam ci asman dara du ko ci recc ci suuf dara du ko ci recc kon suñu borom tabaaraku ta'ala dina indi al-akhirah nam ko waxe won ca sar ba ca surat yunus qul i wa rabbi innahu lahaqqun wa qad ku ci taqabun qul bala wa rabbi latub'athunna ñett yon ngun yo xane bu ci nek qul bala wala qul i wa rabbi wala yu demé nek yoyu suñu borom di wonane bes pinc dana am kon nak la ya'subu anhu mithqal dharra lu tolni fepp atom lu tolni fepp suuf du reer suñu borom ci asman wala fil ardi du ko reer ci suuf wala asqara min dhalik lu gëna tuuti dharra du reer yalla ci asman du reer yalla ci suuf fitam bokku na ci xam xami alquran niñu xamé won dharra muy fepp wu ndaw wow ñukay wax atom tuta tuti bañu ne tut na dara gënu ko tuti suñu borom woné ni fi ne wala asqara lu gëna tuti ko kon amna borom xam xam yi dem nañu dem ba gis ne legi ahakay lu gëna tuti loli amna wala asqara min zalika lu gëna tut lol wala akbar amul ko gëna reeyit illa fi kitab mubin ludul lola nek ci téré bo xane bi téré bu leer la téré bo xane bi téré bu leer la lol lepp suñu borom tabaaraku ta'ala ma nga mu def kon ci lawhul mahfuz dara du ko recc mithqal dharra fu mu nek ci asaman ci suuf lu gëna tuti zarra lu gëna reuy zarra yépp yoy yépp mo nga mu bind fi kitabul mubin motax kon nit su dé togn té togn nga fekk di luñuy bind su dé jalgaté fekk jalgaté ga nek luñuy bind suñu borom tabaaraku ta'ala lim wax fi warna tit lo ko ki ndax wala akbar illa fi kitab mubin suratu zab 7 aya ñatt suñu borom ne xam xamam bi ko am bi mu am nak katanam gi mu am nak taxna ba li yajziya dana mana fay alladhina amanu ñiko gem wa amilus salihati tay def lu bax dina len mana fay li yajziya lol taxna dina mana fay alladhina amanu ñi gem yalla wa amilus salihati tay def lu bax ulaika ñooñu nga xamne dañu gem yalla tay def lu bax lahum maghfira amnañu ak ñeegal wa rizqun karim ak wursak bo xamne wi wu tedd la lahum maghfira wa rizqun karim maghfira li zunubihim wa rizqun hasanun karimun fi darin na'im xewal gu reey yalla ñu ko yalla defal walazina ñi nga xamne nak ñoom sa'aw dañuy dox fi ayatina ci suñu ay ñun yalla neena ci alquran ji muajizina diko jema lotal di jema neenal alquran di ci jema woné ay sik di ci jema woné yu mënut di ci jema woné yum lotal yalla neena ñi jem lolu ulaika ñooñu lahum amnañu azabun mbugal min rijisin alim ci mbug ci deggatu mbugal wo xane wu metti lay doon khatara neena arijis moy su'ul azab moy mbugal mu metti min rijisin ci mbugal mu metti ba nopi mu ne alim te metti mbugal mu nakhri te metti yalla nñu ci yalla musal suratu sabai aya jurom aya ji ñu tollu moy aya ji wacci madina wayara dana gis alladheena ñi nga xamne utul ilma jox nañ leen xam xam dana ñu gis ne alladhi unzila ilayka li ñu wacce ci yow min rabbika jogu sa borom huwal haqq mom rek moy deug ñi am xam xam ñep dañu xamne alquran ji huwal haqq mom rek moy deug leneen ludun mom so jaare ci mom melni mom so jaarul ci mom wote ak mom te lu wote ak mom rek deug tambali la sori alquran nak huwa al haqq alif gogu ak lam gi lim ci tekki moy mom rek moy deug su ne won huwa haqqun moy mom deug la waye man nga ne leneen deug la waye su ne huwa al haqq moy alquran ji rek mo fi deug mom du ay defena ak yakarna ak warna bax ak warna melni alquran ji huwa al haqq ويهدي القران دي جوبلي الى صراط العزيز جيمتي يونو كو تدكي الحميد كو سانتكي القران دا فاي ومات نيت ني جيملين فوملين جيمي الى صراط العزيز متاخ ابي يونت دو ام سان سان ووت الى صراطه ابرم خام خام دو ام سان سان ووت جيمي الى صراطه ديديت داني وير مير مي يالا رك صراط ila siratil azizi yonu ko teddiki alhamidi yonu ko santiki non la alquran di def nga xamne moy yalla almahmud fi zatihi walmahmud fi sifatihi walmahmud fi af'alihi subhanahu wa ta'ala suratu sabai aya jurom ben yalla ñew nak dadi andi mushrikoni usulub yiñ dan jaare ngir jema galankor diine ji ak fiñ dan jaare ngir mana reetan yunuti bi sallallahu alaihi wasallam mune wa khala wax alladheena kafaru ni wedd yalla hal nadullukum mo ndax duñ len tektal ala rajulin ci jenn way jo xamne mi ngi ci dekk bi yunuti bi lañuy wax sallallahu alaihi wasallam yunabbi'ukum mi ngi len di waxtanal waxtan yu yeme ñu ne len luy waxtani mune neena idha muziqtum buñu len dagate kullu mumazzaqin geppuk dagate manam ñu denc len ci suuf ci qabru seen yaram yi suuf dagate ko ba muju nek turaban warufata ñu ne waaw mune waji de neena innakum yeen la fi khalqin jadid desnil bindat bindugo bes ngien mel ni ngien mel lolou lay wax li biñ koy wax liñ ciy djiblu moy jema woné ni ñom lolou yoonent bi nan dekki amna lolou alquran nan dekki amna lolou lañ gëmut ñu ne yunabbi'ukum idha muziqtum kull mumazzaq innakum la fi khalqin jadid buñ len dagate ba ngeen dagatiko tank yi tabarkal la ca nekkon ci yap deñ yaram mi la ca nekkon ci tabarkal la kawar ros nga xamne bo sulli won waji ay yah nga fay fek ak ngami bop mune waji innakum la fi khalqin jadid ndax gem ngeen mune yunit bi neena dañ ji bindat bindugu bes ndax rek weddu guñu weddi alquran waye barkal bo jëlon doomu gerte nga xolliko daldi jël xoti ya wacc dadi jël kemb ba sool ngoñ ma dem bo toge dir mu sax ngay bay da ngay dem bam yagg doomu gerte ba ñëwaat ngoñ mu ñëwaat jag jag ja ñëwaat yoy yépp dañ ñëwaat ak mom suñu borom fofu lim fi woné rek moy woné né dékk am suratu sabai ay juroom ñaar ñom ñu né aftara sofna allah ci yalla kaziban ay wax yu dul dëgg am bihi jinna wala bok jinne ko sadd lolou lañu wax ñu dañu yaakar ndal bihi jununun wa fahuwa yatakallamu bima la yadri ñu yunti dal dañu japp ni jinni moko sadd motax muy wax te yi muy wax xamu ci dara aftara alay kaziban am bihi jinna ne bal jinni sadd ko sosulul yalla bal jinni sadd ko sosulul yalla li fi nek kay alladhina la yu'minuna bil akhirah ñi nga xamne gëmuñu al akhirah fil azabi ño nek ci mbugal wad dalal ak ak sankute al ba'id gusari ñi gëmul al akhirah alladhina la yu'minuna ñi nga xamne gëmuñu bil akhirati ci al akhirah ñoñu fil azabi ño nek ci mbugal wad dalal al ba'id ak sankute go xamne gi gusari la suratu saba ay juroom ñet kon suñu borom biñuy waxé né al akhirah amut li la len tontu li la len wax muy wax jo xamne ji wax ju leer la ku weddi al akhirah ku nek yaay jema wax ni al akhirah amut waye tabarakallah yoon wo xamne yaangi gis ni ñey dem war nga xamne xew xaw amna waaw ñun ñi ngi tok fi rek leg leg waye waje fi tabarakallah ñu sangoko bam set solo ko yero wax tal jël auto def ko ci yobbu ko mu dem waaw fo xamne ñi ñang fay dem kay amna lu fa xew bu fekkon al akhirah amul duñ gis ni ñi di dem te fi nek ni bo ubbe radio leg leg nga deg ñu tagge kenn koku anuma moy dem na kenen top ci kenen top ci kon su dekk ba amutone kon kenn dafa dem ndax tabarakallah mbam dafa tok ben bis añ ba nopi rek mok soxna ci nak ñu tok di waxtaan manam ni ñi tuddé geste lañ ko tuddé xoma geste bi nga xamni ñi ngi ci neeg bi rek xalé yi ñew di leen yaxal nenañu mbam daat ne xalé yi kay leen ñu ñew ñu mëna leen su ngeen démé fele ci marché Carmel amna fa ben mbam mu dé wala bukki wax ko dom yi amna fa mbam mu dé bukki ndaw yépp daal di commencé daw di daw xéli xir lool bukki togum ñag rek mu ne man mi ku dem dama wax dëgg daal di juk top ci sen kaw manam dem gim gis ñeppi dem la yaakar ne kon dara nga fa suñu borom nak li nga xamni nit ñangi joggi fi di dem tabarakallah di dem rek dem gogu ñuy dem day tekki ne amna fuñu jëm fofu ñu jëm day fay dajé dajé bobé nak lañ tuddé al akhirah mu lañ tuddé yawmal qiyamah suratu saba aya juroom ñet yalla neena awalam yaraw khana dañu xamut khana dañu gisut ila ma jëm ci li nga xamne bayna aydihim mi ngi ci seen kanam wama khalfuhum ak li seen ginaaw minas samaa'i ci lu kawe wal ardi ak lu suufe xana yooyu lañ peegul xam xam mi ci nekk afala yatadabbaruna zalika fayalamuna anna alladhi khalaqahuma qadirun ala ba'si an-naasi ba'da mawti waaw ku gis asamaan si tiim ñu ku gis suuf si nekk suñu ron da nga gëm ne suñu borom tabaaraku ta'ala mën naa dekkal moo tax mu ne inna sha bu ñu neexee ndax sif bihim ñu wan na loo leen suuf wala ñu wan leen al arda suuf yàlla nee na ñii tooñ su ko neexoon day jékki-jékki rek nga suuf jëlal ma ñii suuf daal di jàpp ñëpp daal leen di jël inna sha ndax sif bihimul ard aw wala boog suñu neexoon nusqid alayhim dañuy waddal ci seen kaw kisafan benn doggit benn morso minas samaa'i bu jóge asamaan yàlla su ko neexoon ku ko tooñ ku ne day dagge ca asamaan benn morso xeer boo xam ne bii daf lay topp ba fekk la fi nga nekk mu daal di daanu ci sa kaw moo tax ibnul jawsi mu ne al maana annahum ayna kaanu fa ardi wa samaa'i muhitatun bihim wa ana al xaadiru alayhim إن شئت قصفت بهم الأرض وإن شئت أسقطت عليهم قطعة من السماء. زاد المسير جوكيب جروم بن خاتم نينت تيمير اك فانوير اك جروم لولو ابن الجوزي موكو دون في رعاية دي مونيه بمعنى من غاوخ ني نيوم فنيو نكرك سما أسمان سانجلين تيم فنيو نكرك سما سوف سانجلين رون ما تخ سما نيخون من سوف نالين ون سما نيخون من أسمان نوات دي سين كو تيو يب نيانا بموشي دي فندك نيت نيمي ويد دي دمي جم barkal yalla bu ko neexon fi na tay lu ko ñepp di gem tay ina fi zalika nek na ci lolu la ayatan mandar gamuy wonane yalla yalla li kulli abdin ci bepp jam bo xane munib kuy delu ci boromam la kuy tuub la lolu kuy tuub ko ne war nga xamne li ay kemtan la yo xamne yu reey la yo xamne suñu borom tabaaraku taala mom rek moko man mune ابن كثير يريد أن من قدر على خلق هذه السماوات في ارتفاعها واتساعها وآسي الأراضين في انقفاضها وأطوالها وأعرادها قادر على إعادة الأجسام كمن لي لا سوف يكتي أسمان كوكو ورنا منا دكال نتني ورنا منا بندات نيغا خمني نيوم نيو فاتو بني سول لين نيوم نيب مديلو سو ديلو سوات لين تيوالو دوندال لين ci walu dekkal len ak itam len atté bu yawmal qiyamati tabarakallah suñu borom tabaaraku ta'ala bi mu nappé ci wax yu re yoy mu don wax diko tontu ñinga xamné ño wéddi bis penc ak di jema yejji yonent bi ali sallallahu alayhi wasallam ak diko jema wax yi ñu ko don wax mu ne ñi ngi ñew nak ci netti li nga xamné moy qissatu daawuda ak li nga xamne mom la koy suñu borom tabaaraku ta'ala jagle suratu saba ay fuk yalla neena wa laqad ataina joxon nañu daawuda yunent bañu wax daawuda minna mu jogu ci ñun yalla fadlan ak mbax fadlan azima wasi'a baxé won nako lol mom daawuda ndax yalla joxon nako al fadla al mufassirun fi likadi ñu ne fadla bob moy annubuwa lim ko def yonent wa zabur ak tere bi mu ko jox muy tere zabur wa tasqil al jibal ak do ji nga xamne daf leen ko daf ko tagatalon wa tayr ak picci yim ko tagatalon wa ilanatul hadid ak noyal gim ko noyalalon weñ yi ak itam lim ko xamalon mu meuna rabbu mbubbi kom yo yeb suñu borom tabaaraku ta'ala mune fadlan wa laqad atayna daawuda minna fadla yalla mune won ya jibalu e yen doji awi bi ma'ahu na ngeen koy aw awi bi awulen ma'ahu andak mom bi sabbal sabbal len ngeen andak mom diko aw ngeen andako yen ñep wa tayr yen picci yit sude sabbal na ngeen and ak mom ibn abbas mune kanat at-tayr tusabbihu ma'ahu idha sabbaha wa kana idha qara'a lam tabqa dabbatun illa istama'at li qira'atihi wa bakat li bukaihi nonu lako ibn abbas waxe radiyallahu anhu ta tafsir ibn kasir jukib ñet khatum temer ak ñaar fuk ak ñaar mune daawuda alayhi salam ni la melon suñu borom tabaaraku ta'ala joxon ko meccum di teug joxon ko meccum di defar mu fankon meccum lol fank gam fankon meccum nak tax suñu borom tabaaraku ta'ala may ko li mu ko may ko xamni ki yalla joxna le mecce nga fank sa mecce momu moy li nga xamni mom la yalla jaarle sa loxo ba nga war ci am tirangay aduna war ci am ëlëk terangay alakhir ak metti mu man doon bu fekke metti mu l'islam daganal na ya jibalu awi bi ma'ahu wa tayr mune wa alanna noyalol noyal nañu lehu ngir daawud al hadid weñ manam fer suñu borom tabaaraku ta'ala daf ko noyalalon hadid bamu noy lol ci digeenti ay loxom mune qatada sakhara allah al hadid فكان لا يحتاج أن يدخله نارا ولا يضربه بمطرقة daf ko noyo lolon weñ ba nga xamne du jar mu koy tangal ci aw sawara du jar muy yor marto soko de jefandiko allahu akbar weñ da noyon ci mom ba nga xamne dafa melone ajin manam bu bu yu dis yi ni muy disé non la noyé won ci mom melni sako masalan bu ko de ñaw du jar mu koy tek ci tal bi wala muy jël li nga xamne moy dajukaay diko daj ni nga xamne mom lañuy def tay tabarakalla teggle won bu man meccem yalla ne ko ani'mal na nga liggey nak sabighatin bubu yu jot bubu yi nga xamne mom ngoy liggeel nit ñi ñuy dem ci xex ba di xaraji nang ko def muy mbubu yu jot mufassiruni batay ñu ne kana ya'khuzu al-hadid bi yadihi فيصير كأنه عجين يعمل به ما يشاء ويصنع الدرع في بعد يوم يساوي ألف درهم فيأكل ويتصدق مفسرون ني نه دا نجل وين ديكو نياو نوم كو نيهي بن بس بي بلا موي جيخ دا نا تي مانا نياو ام مبوم كون سوكو نياوي دا نا كو جاي جوني درهم lek ci saraka ci motax yoonte bi wax ne daawud daana lek ci loxom ci liggey loxom kana daawud ya'kulu bi amali yadihi daawud daan lek ci liggey loxom ndax ku daan liggey metiem loxo la won jël ay weñ defar ko ba defar ci ay mbubu yu gaay di sol fekke ñay dem ci xare ba an ci ne ko a'mal jafal liggeyal sabighatin mbubu yu jot wa khadir na nga nat nak fi sarbi ci rab ga boko de rab nang ko nat ba mu nek lo xamni munasab ben ben yek tollu way yek fi bob bi genn fi lox yi genn ne yep tollo ndax mbubu mu xamni dañ koy sol dem ci xex bu amé fu upp mba fu rembu legi tay ci ko sol bu solé dara ci ko mu feñ tabarakallah wala bu solé dara mu genn luñ don tudde ay gilet bal nga xamni nit ki da koy sol mu ne ci bir mu solalante ci kaw ci du ñëg ne sol na dara loolu la yàlla ne daawuda mbubb yi ngay rabb na mel noonu mbubb yi ngay ñaw te muy mbubbi kom wa xaddir fi sar bi natt gi nga koy natt rabb gi nga koy rabb na nga ko natt ba mu baax wa amalu saliha yéen waa kër daawuda nag yaa aal daawuda na ngeen liggéey amalan saliha waaye bu leen yem kepp ala izz abikum wajahi yalla mi ngi wax ben yonent ne noyalal nako weñ ne ko del rabb ay mbubu but bu set nga rabb mbubu jaay jooni but bu set nga rabb mbubu jaay jooni lek ci saraxa ci mbubu yoyu nak bokay def nang ko nat rabb ko rabbin wu rafet yalla mu ne nak yeen ñi nga xamne yene doomi daawud bu len jema yam kep ci sen metiem bay wa amalu saliha na ngeen def lu bax ndax ngeen am li sen bay am ala li bay ñepp ko bok ala li bay ay doomi bay ci lañ bok ala li bay ay ndey ci lañ bok ala li bay mbok ci bay ci lañ bok mu ne kon nak yeen wa amalu saliha yeen na ngeen jef lu bax def lu rafet ndax su ëllëgé bu seen bay faddo ngeen mëna yor yi nga xamné mom la fi bayyi teyit ngeen mëna am teranga yoyu motax Sulayman mi doom ji momit bam gor gorlo gis nga la ko yalla defal kon nit du na rek sama bayyi amna alal kon nak na ci yam dedet da ngay fasiyene gor gorlu ndax li sa bayyi am nga am ko inni man yalla bima ta'amuluna lepp lu ngeen def yeen doomi daawuda yi basir ku ko gis la basir ku ko xam la amna ci basira inni muttali'un ala a'malikum muraqibun laha wa saujazikum biha tabarakallah kon lolu la suñu borom tabaraku taala tambule ci qissab daawud alayhi salam daawud nekkon ko xamni ki kon li la doon liggeye ni la melon jambar lol nekk ko dan liggey ci walu weñ ni nga xamni ni la nuh doon liggéey ci wàllu dénk nga xam ne ni la idris doon liggéeyee ci wàllu der nga xam ni la yonent doon liggéeyee ci wàllu élevage ñoo ñi ñëpp ci yonent yi alayhi salatu wassalam kenn ku ci nekk amul nga métier mo daan def

0: gañ yi wax ci walu politique ñom birima fal ñom dañ wax ne day koy diaboliser manam wax ay baat yo xamne daf koy jëmele ci Moussa ba nit ñep daldi fagn Moussa deugal rek Firawna loolu lu yagla won ci walu politique am ana khayrun min hadha alladhi huwa mahin ñep daldi taccu mune wala yakadu yubin munu leral sax limi wax munu sax leral limi wax waaw tabarakallah surat az-zukhruf aya jurum fuk ak ñaar Firawna ne len falawla ulqiya alayhi aswaratun min dhahab lu teewon ñu sann ci mom ay takay or lu ko te tak or ñepp dañu dafa yorut ciowlina kurr aw jaa ma'ahu al malaikatu muqtarinin wala malaaka yi ñew and ak mom lënkelok mom diko jappalé li la fir'auna wax ci discoursum bu gatt bi fastakhaffa qawmuhu muragallo nitam nya fa ata'uhu ñu top ko fatte Musa fatte yalla tabaaraku ta'ala innahum ñom ñu top fir'auna ñep kanu nek nañ qawman fasiqina nit ñoo xamni dañoo gennu top dañoo jëbëti yalla tabaarakallah discours bi bu gatt bi te am solo ni ko fir'auna terele tabarakallah ni mu ko defé dadi sanni baat yi ca Musa fas ko yene jaxase tabarakallah mune wa hazil anharu te ba demé Misr boba nahrul malik ma nga fa won nahru tulun ma nga fa won dimyat ma nga fa won tins ma nga fa won yep don jege minan nili tabarakallah yep fir'auna ne wa hazil anharu ndax Misra dafa bari yu mel nonu tabarakallah dekk bu nat la dekk bu bari ay dakh la di bal di japp ca dexu nil ga di ca and suratu zukhruf aya jurum fuk ak ñent yalla neena falamma asafuna bañ merlo he intaqamna minhum fayunan ca ñom mbugal nañ len waaw yalla dama mer waaw mom moko wax fi nu muy méré lool nak lañ xamul ndax ñok mom ño bokk mer dedet so naté merum yalla ci suñu mer nak dang koy indil ak manketé té yalla manki wut bul jappé merum yalla ak suñu mer waye ginaaw néna bam ñu mer lo xé rek jappal ni yalla day mer nan lay méré bokku ñu mer ñok yalla ndax bokku ñok mom len huwa wahidun fi zatihi واحد في افعاله واحد في اسمائه وصفاته جل جلاله وعز كماله فلما اسفونا مم دا نان گم داي مر نمي مر جل جلاله موكو خم وعز كماله ماغي مر نم نا يالا تيا جمم سبحانه وتعالى فاخرناهم يلبل لن اجمعين نيوم نيب نيب لا يالا لبل سبحانه وتعالى تيا دخ يغتر فرعون بالعزمه والسلطان والانهار التي تجري من تحته فاهلكه الله بجنس ما تكبر به هو وقومه وذلك بالقرق بماء البحر مفسرون ني نبي فرعون تامبل ديسكور بي لم نك واخ موي وهذه الانهار تجري من تحتي دخ ياغي ني داو ديما وور سي سما سوف يالا نكو دخ يوي نك مولاي علاك تيتام تبارك الله نخوكو علاك موم فرعون لو ام صلو لا دا فا وورو سي درجام وورو سي نم تولون waye bako yalla yi mugale ko ndox ak ndox nim lewete ndekati ni la wex tabarakallah kuso bu dex na xam ndox daf bi yewul te wattum ndox lewet na te wex ci biram ko saggan sanku faw te lab te duduy te do setal do xam boromam tabarakallah bay Musa ka moron wax juri joju kon Firawna bimu de woné nim tollu yalla ko mbugal len ndox fa ja'alnahum ñu def len ñom Firawna ñi and nak mom ñepp salafan ñu nek ay salaf li kuffari quraish wa mathalan ñu nek ay misal lil akhirina ñay top ci ñom motax batu salaf fuñ ko waxe buñ ci tegut as-salih rek mu meuna nek salafu talih waaw motax mune fa ja'alnahum salafan سلفا لكفار قريش يتقدمونهم إلى النار وعزة وعبرة لمن يأتي من بعدهم
1: ومثلا للآخر فإن تتعلم السلف الصالح مي الذين جاءوا بعد الطابعين أو في عصر التابعين بعد الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين مي نتفون تتابعوني عصر الصحابة جاءه يالنا يالا يرم لين تبارك الله باي في أين جانجل يوم صلى سورة الزغرف آية جرم بن فك جرم فك أك جرم بن يالنا نانا ولما ضرب بنغ خمين سد نانيو ابن مريم كي دومي مريم جا دي عيسى يصدكم مثلا منك أم مثال عيسى بنكو دفيرك كساسا قومك سنتني يوم محمد عليه الصلاة والسلام يسدون ولا يسدون ني دمويو مجاهد ابسرين لمني قريش بانغا خاميني واخنا دنج دون واخني محمد عليه السلام دا فا بغ نيكوي جامو ني نصراني دي جامو عيسى بن مريم يالا تبارك وتعالى واتي اي جيغا خامني تي لا ني نيك لول لا سيرين بي ني واخ مجاهد واخ يسدون biñu ëndé misal mel non rek tabarakallah mbokam yépp daldi du moyu waaw daldi mer ci lol wal beutiku gëna songu yoonte bi ali sallatu wasallam waxalu ñu daldi né ahalihatuna mu ndax suñ yalla yi khayrun mo gëm am huwa wala mom ahalihatuna mu ndax suñ yalla yi khayrun mo gëm am huwa wala mom ku ci gën yalla mune ma darabuhu laka illa jadala sadlu le misal momu ludul bëgg ubi buntu wérante ahaliyatuna khayrun am isa fa in kana isa khayrun faltakun aliyatuna ma'ahu yalla mune ma darabuhu laka illa jadala lol dal wérante tax ñu bëgg la ko wax tabarakallah ñu ñëmewon ay wérante lañ ñom arab yi ndax seen lamiñ dafa ñewon bal hum qawmun qasimun ñom ay nit lañ ñoo xamni ñu mëna xulo lañ waaw ma darabu lak hadha al mithal illa ala wajhi al jadal wa an yaqsud al insanu an yaghlib man yunaziruhu sawa'un ghalabahu bi haqqin aw bi batil waaw ñom lu rek lañ ci jiblu modi lamiñu nar ni arabi lepp lo man di wax budé da ngayena atassé ci xulo mom ñu man la lénen luddul xulo nak manes na len ci am wala li ëpp ci aduna ci tuddul xulo dess len ci am motax bi yalla wacc alquran mu wacce ko ci lo xamni da len di jommal ci walu wax tabarakallah motax bi mu ñëwé jommal seen udabaaya shu'ara ya ñu doon wax ñepp bi alquran ñëwé da len di jommal kenn ci ñom masna wax ben way rek xass ko bu daali daano ci fosam daali genn aduna dié rek qas ko rek waaw la ba'sa bil qawmi fi kibrin wa fi 'izmin jismul bikhali wa ahlamul 'asafir mun lako waxon rek waji danu ci faswa dadi sedd guy mun lisani wa sayfi sariman kilahuma wa yablughu ma la yablughu sayfa mizwadi tabarakallah bo de jang al adab lol lañ lay ci jangal ñomen oustad si mele ci tabarakallah canal 4 ñom ñoy jangale lol ñom mustafa si nena in huwa mom nekut mom isa illa abdun ludul abjam kom dam yeb an'amna alayhi wa ayna qawl minku wa ja'alnahu ñu def ko masalan li bani isra'il mu nek misal nek warat ci bani isra'il walaw nasha'u bu ñu neexon la ja'alna minkum dañ sak ci yeen malaa'ikatan ay malaaka fil ardi ñu nek ci suuf si yakhlufuna di wutante ñi di wutu ñi di la wutu fu malaaka joge rek meena ñew fu kenn joge keneen ñu wa innahu alquran ji nak ak ñewam wa innahu isa'ib ak dikam la ilmun lis sa'a mandar gala muy wonane bis penc mi ngi bëgg jot fala tamturun biha bulam ko werante wattabi'uni tapulen man muhammad alayhi salatu wasalam hadha siratum mustaqim li day yon wu jubla tek len sen baram ci aya jurum ben fuk ak jurum ben ci suratu zukhruf
0: dina bañ sante yalla julli ci yonentum bi sallallahu alaihi wasallam delu sinañu ci suratu zukhruf tay di suñu ñentelu dajje inshallah ñi ngi taxawon ci aya jurum ben fuk ak ben وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعوني هذا صراط مستقيم سني بروم تبارك وتعالى دي واخ من هو إنه دل شك عيسى لعلم للساعة داي قام لنبس بن تي جوتنا وفي رواية أم نيو جانغ وإنه لعلم للساعة day woné ni bis pen ci jotna fala tamtarun biha bu len ko werante wattabi'uni top len ma haza top ma siratum mustaqim moy yon wujub fofu modi suñu borom tabaaraku ta'ala bi mu jangale lolu alayhi salatu wassalam mi firi alquran munay yushaku an yanzila fikum isa ibn maryam hakaman muqsita hadith bobu rawahu albukhari mu bok ci tere hadith wala bok mu don tere hadith biñu nangone mo gëna wër ci tere hadith fofu nak ci walu ilmun lisaa bo amon tere buñuy wax at tasrih bima tawatara fi nuzul al masih te al sheikh abdul fatah binduko waxna ci wax ju yatuna lol indi ci mbollem ahadith mutawatir yi nga xamni ñew na ci di wone ne Isa alayhi salam dina waccat ci jamono bokku na ca yunus bi alayhi salatu salam ci hadith bo xamni ñing ko jele ci Abu Hurayra mune wallazi nafsi bi yadihi la yushakanna an yanzila fiikum ibnu maryam akhrajahu malik wa shaytan wa abu daud ba dema ci muslimit fek fa hadith لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة فينزل عيسى بن مريم كون لول أي نص ليور يوانين عليه السلام عيسى دينا واتشات تجامنو يونتي بموقع وخ أدجيو يو متواتر الله يوير له فوف لن يتقوون تبين وردورة تيتي آيب جرم بن فك أكنيار ولا يسدنكم الشيطان انه لكم عدو مبين يالا نيال ديفال ديغ اك توب يالا نين ولا يسدنكم بوملن غالانكور بوملن وور ديلن جخجخال نيغن فخه بو شيطان غالانكور لين بدو نين توب ديغ na ngeen fexeba bu sheytaane dox seen digeunte deug fu ngeen gisse deug rek na ngeen jog fasiyene ci top te xamne layte top deug moy sheytaane innahu sheytaane nak aduwwum mubinun lakum non la bu bir ngir yeen ñi nga xamne de ngeen ma nangul te nar ma top si non la bu bir ndax suñu baye dañuy wax adam moko genné minal janna mom summi ay yereem motax soko xasse xam rek nopp lu doto am benen non budul mom innahu lakum adu mubin boko xasse xam rek nopp lu doto wut ci aduna ci ben non doto wut non bo nan ño bokku fu ñuy liggey samam non la ño bokku lu ñuy liggey samam non la ño bokku wujju samam non la doto amati non ben non rek ngay am moy ash-shaytan innahu lakum aduwwum mubin suratu az-zukhruf aya jurum ben fuk ak ñaar ولما جاء عيسى كربغا خامني عيسى ابن مريم نيونا بالبينات تي اندي يولاريا موي معجزات ياك شريعه

gëm yalla dal moy ku fi feñul nafiq wala ku fi nek nafiq diko neub day dox bam yag rek yef yene fël ci biti ñepp dal di xamne ki ak nafiq la ñu japp ko dal di koy ray te yoonte ya ali sallallahu alaihi wasallam lool mo ci am walam tajid do fek nak li sunnati llahi terlim yalla tabdila ak soppeku yalla tabarak wa taala aw terlinam la tataghayyaru aw tatabaddal muk ndax lo xamne yalla tabax nako dakoy tabax ci lu deugal mune kon aji tasliya la day dalal xelu yoonte bi sallallahu alaihi wasallam dotul jaqati mbamuy mer ci am gunafiqi di am nek fim nak ndax nonu moy terelinu yalla amul jenn jamono ben dir ben waxtu ak fu meuna don mudul ay nafiq ñi nga fa and ci nit ñi and ci seen bir di sal nañuy solo di jaar fa ñuy jaar di wax lañuy wax ñepp yaakar nañ ñi tabarakallah ci lañu bok ashatu sawi ala al jalalayn jukib ñettel xatum ñaari témer ak juroom ñett fuk ak juroom ñett ñu ñoy nafiq yalla na xamé na leen nit ñi na xamuñu leen ñoom nit ñaari du xam nafiq waye yalla suñu borom tabaraka taala mum xamé na nafiq yeb yalla ñu yalla mussel ci nifaq ak nafiqi yalla neena yas'aluka dana la laaj annas nit ñi an sa'ati wa bis peñ ci kañ la kon melna ni mi ngi tej ci sar bi yas'alunaka dana ñu la laaj an sa'ati ci bis peñ ci kañ la wajale laajal nako yonenti mu nako loko dencal ak loko wajale waaw bis pench waaw kañ la aduna tukki aduna su ñaata fana ci dess yoy yeb ñukoy laaj yonenti bi ali sallallahu alaihi wasallam khulna lan inna ma li fi nak ilmuha kham khamam inda llahi ma nga fa yal ilmuha kham khamu bis pench kañ la inda llahi ma nga fa yal lastu a'rifu waqtaha وانما يعلم ذلك علام الغيوب خوما كان لا يالا تبارك وتعالى موم رك مو خام كان لا حكمه لا يب غير يالا نوبكو داخ بو يالا واخون بيس بينتي كان لا ولا من نيت كي بيس انام غاي فاتو لولا دا ياق سي غندم لو باري باري باري موتاخ سني بوروم نوب بيس بينتي كان لا نوب نيت كي كان لاي دي كان لا غا خامني كين كو نيك دا غاي توك رك دي داف سي ييف ba de ñew ne la yow lay jël ci ben nga nañ dem wala nga ne duma dem di xëc ba ñew ba la rek noonu la yalla def mbir mi

يتي آدم تموي دمي آدم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون يني نيو تي بير سار بي إن شاء الله كون جورو ني تام يوي ولا نينتي تام يوي لا نتي نيك دينا ديك تي بير سار جورو ميلو تام بي مو دي بيساي بي جوغي سي قصة آدم دا فا دالي توكو نان ديم تي قصص بعض الأنبياء نتلب لن تيرنتي عليه الصلاة والسلام دالي كوي سيرلي دالاليكو خلوم صلى الله عليه وسلم ميغا خامن لي مونتي نيكون سي لا نيك با لوكو تي دال مو خامن لي دالال نا سما مورام سانغام كون سما دالاي دوما دت اجي دالاليكو خولم كون نيماكو واخا لي ngir naru ak yaakar ne amna defat duko dug muko motax mu tuddu khisatun nut tuddu khisatu shu'aib tuddu khisatu salih alayhi salam ak la nga xamne wacc na ci ñoom te ñalan ko tegon fi seen mbokk mudi al mukazzibin jërëm benel tam bi sa bu ñu tej mu fatti lu yëmunti bi sallallahu alayhi wasallam xewal gi nga xamne mo gëna reuy ci xewal yi ci mu xewale ko ko mom yalla subhanahu wa ta'ala te moy wacc gi macc ci mom al kitabul majid al mu'jiz tere bo nga xamne bi tere bu tedd la waye tere la bu lottal molem tere yi nga xamne ñi ngi dikaw suuf ak itam dal di koy jëgal di sabri ci muñ ne ko nangam muñ yépp lo xamne dikkel na la joge ci lor mushrikuna yi mu ko muñ na nga xamne nak li di ngañaay li di victoire mu jege la mu jege la teyit loolu nga xam ne mu jege la yaa koy bokk yaak ñi nga xam ne noo la gëm walaqad aataynaka sab'an min almathani walqur'an alazim walqur'an alazim ila akhir sura alkarima saar bi nag ñu ngi ko tuddee alxijil ndax tabaraka wa taala daf cee tudd la nga xam ne moo xewoon diggante niti saalix ya niti saalix ya aw xeet la ñu woon ci Samud mu nga dëkkoon ca al xijir xijir nag mu nga nekk diggante al madinatul munawwara ak Sham dañoo nekkoon ñoo xam ne ñu bari doole la ñu woon daanu yett dañ ñu di dëkk ca biir mel ni ñoom mu xalladuuna fi hadhihi al hayat mel ni ñoom daal dañuy sax ci àdduna duñ fi jóg mukk yaakaar ne daal dee du leen gàllankoor du ñu jeex ba nga xamee ne nekk nañu ca noonee ànd ko dal yaakaar mu fa jóg mu daal leen dëkkal yoo ko mbugal nga ci benn suba boo xam ne gii yàlla moo yebal Jibril mu wooxu leen ndax toon gu doon toon yàlla fa akhadhahum as-sayhatu muslihin fa maa aghna anhum maa kaanu yaksibuun jacalna allahu min allazina yastamicuuna alqawla fa yattabi'una ahsan kon ñu fas yéene dugg ci saar bi ñaan yàlla mu defal ñu tawfiq booleek ñu ci ñi nga xam ne bu ñu déggee wax topp lu ci gën a rafet la ca ay njuumte nite ko fële saar bi ñu weesu nag bañ koy ubbi dañu waxoon alif lam mim seen na soxna su baax woo ñu téléphone wala boog sol dàllam ba këram ne ñu alif lam ra suñu lam mim moomu rëccoon ñu ngi koy gërëm di ko sant bu baax ci yitti jooju ndax xam nañu ne ñu ngi topp tafsir bi alhamdulilahi rabil alamina te moom soxna na su baax a baax bismillahi rrahmani rrahim yàlla nee na alif lam ra huruful idahiya yooyu mu di alif ak lam ak ra day wone lottal gu alquran di lottal yeneen téere yi ndax damay wax ne ku taxawloon nit ñi ba ñu taxaw nga bëgg a wax ñoom tàmbalee baat yooyu ba muytu ñu bàyyi la fa waaye bu ko yàlla tabaraka wa taala tàmbalee moom day daal di neexal sax wax ji neexal alquran ji ay araf la nag yoo xam ne jàngkat yi ñoom dañu daal di wax rek ne yàlla moo xam lim ca namm ndax baat la yoo xam ne ñàkk koo xam da mun wàññi sa diine xam ko dal du ñu yokk ne su fekkoon ne ku ko xamul sa diine du baax su boobaa salawatullahi wasalaamu alayhi daf koy xamle balaa dem du am benn werante xam gi it nag bu fekkoon ne day yokk su boobaa ba la fee jógee moom alayhi salatu wasalaam xamle ko sahaaba yi balaa dem ko defee ñépp xam ko
kon mi ngi bokk ci mutashabihat yi ñu ko ulama yi.